molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

0: mistera se javljaju, pa da krenemo. Jutarnji show Radio S. Uz
1: formu ideale. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa sveže jutro i danas, ali topli dan. Temperature će se kretati od 20 do 25 stepeni. U Beogradu će biti sunčano vreme, krajem dana očekuje se na oblačenje, kasno uveče i kiša. Za Beograd 23 stepena. Idu prve vesti.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Zemlje koje su bez ikakvog osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo danas se pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija. To je izjavio predsednik Vučić u obraćanju na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Poručio je da će Srbija odbraniti svoju zemlju i rezoluciju 1244. Američki državni sekretar Marko Rubio izrazio je nadu da će uskoro posetiti Srbiju i da će strateško partnerstvo dve zemlje biti produbljeno. Požar koji je 2. avgusta izbio na području naseljenog mesta Šumarak u Deliblatskoj peščari sinoć je ugašen. Juče tokom dana ugašen je i požar na Rtnju. Na Krfu je obeležena 110. godišnjica iskrcavanja srpske vojske na Krf i Vido nakon povlačenja preko Albanije u Prvom svetskom ratu. Na svečanoj akademiji odata je počast srpskim vojnicima i istaknuto vekovno prijateljstvo srpskog i grčkog naroda. Za kraj sport. Večeras počinje nova sezona Evrolige. 5. godinu za redom Srbija ima 2 predstavnika, Partizan i Zvezdu. Crveno-beli večeras u 8 dočekuju Žalgiris, dok crno-beli sutra dočekuju Olimpiju Milano. Slušali ste vesti.
0: Opa. Sljedeće slušamo za mnogo manje od sat. Dobro vam jutro. Život bolje zvuči.
1: A to vam su Irena i Ivan.
0: Da, dobro jutro, izvinjam se, morao sam se nakašljem i dalje me malo ova alergija drma, ali možemo da počnemo što se nas tiče. Dobrodošli u jutarnji show radio, danas je 24. septembar, četvrtak, evo čemu ćemo da pričamo.
2: Za šta sve može da se iskoristi jedna jufol kanta ili konzerva Nescafe ili kutija od sladoleda, to svi znamo, a šta još čuvate pod parolom greota je da se ne baci.
0: Greota da se baci, bre.
2: Da se ne baci.
0: Pa greota pa, da baciš, da, se, pa to, da, da. Ne, nemoj da baciš. Ajde greota.
2: Šta je tiho hodanje i zašto ima sve više pristalica? Evropa pred novim priznanjem u oktobru. Biće prženja, sinoć održena premijera filma Kengur se vraća kući. Imamo karti iz Adija Šoše, Adi na Adi, 3x2 u 7.50.
0: Brate, kako jutro, kako jutro počinje eksplozivno. Dinamično, puno iskrica, ljubavi, emocija i ostalo. I krećemo mnogo jako. Toša Preski, pa Nadija i Devito.

0: 10.000 da odem na karting sa ortacima. Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Joj, izvinjavam se, mi se zapričali. Na to ne vic kad se zapriča ovaj, pa, sa popom, ali nećemo sad, nemamo vremena za, za viceve, ali imamo vremena za najnebitnije stvari 24. septembra.
1: Kaže, Crocs papuče dobile maskotu, zove se Niles, izgleda kao džinovski krokodil. I eto, brend je po prvi put u istoriji dobio svoju maskotu da kompaniju pretvori u pop kulturni fenomen. I ovo je nebitno jer ne znamo koji će im đavo, smatramo da je dovoljno prepoznatljiva Crocs papuče i bez ovog krokodila. Iz aviona se vidi, mislim, ko obuče Crocs, ili ga voliš ili ga ne voliš, otkud znam.
0: Da, i šta je na nogama.
1: U nizu raznoraznih trikova protiv glavobolje, a da nije tableta, pojavljuje se šargarepa. Ako vas boli glava, kaže, popite sok od tri šargarepe i proći će. Ja ne verujem i zato je ovo završilo.
0: Ali veruješ u so, morsku so ispod jezika?
1: Ne verujem.
0: Ne
1: ni
0: veruješ
1: u limonu, u kafu, ni, a, ne. Kad te boli glava, ne prolazi od... Bez neke, ono...
0: Prolazi samo od ljubavi i čustog zagrljaja.
1: Na splitskom aerodromu privedeni siroti Afganistanci imali lažna dokumenta na ime na knez Trpimir i kralj Ladislav. I meni ih žao, to bi isto kao kad bi mi vadili lažne danske lične karte i isto bi tako mogao neko da nas namagarči. Ko zna šta bi nam pisalo tamo?
0: Pa ne znam, kralj Nürnberg i princeza Marija, a ti Irena, pritom, mislim, jezivo.

0: nježnije.
1: Rekao sam nježno, emotivno danas, ali jako. Ko nije upao jutarnji šovu, može sad. 065-44-494. Veliki pozdrav Belom, Sandri, Nandaru, Nenadu, Dušku, Bošku,
2: ćao, ćao.
1: Biliju. Ćao, ljudi, ćao.
2: Evo šta ćemo u nastavku. Lotar Mateus ima novu devojku koja je i koliko mlađa. Podrazumeva se, naravno. U Jadranu se ubacuje 160.000 hobotnica zbog... I ko je pobedio u prvom MMA meču, robot ili čovek?
3: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: 14.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Dragi vozači, radi se u zoni pertlje, pertle. Petlje Lajkovac, smere ka Ljigu, naravno Miloš Veliki u pitanju. Zatvorene su vozna i zaustavna traka, što otvara samo preticajnu za prohodnost, pa obratite pažnju na ove značajne izmene i samo laganica, bez jurnjave, bez nervoze danas, osmeh na lice, radije želi srećan put.

0: Prolaze li važmarci od ovog nastupa? Odaberite krivet, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu. Uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na clivet@home.rs.
1: Ćuti. Može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
2: Nepobedive cene Kia favorita već od 9

0: Nataša Bekvalac je ovo bila ne valjam. Joj, grešiš na to, grešiš žestoko. 6.33 je.
1: Danas u Srbiji do 25 stepeni posle svežeg jutra, opet korektan dan u Beogradu do 24, međutim ovaj popodne uveče neka kiša, ne znam. 12 Sombor, 11 Novi Sad trenutno, Kikinda 8, Vranje samo 5 stepeni, na Kopu je 2, u Beogradu 11.
2: Tri stvari.
0: Prvo, koji juče nismo znali da nas znamo, da, izvinite, ali ovo je totalno šokantno, Lothar Matthäus ima novu devojku koja je 38 godina mlađa od njega. To znači da je izvesna Tereza imala samo 4 godine dok je on bio trener Partizana i dok je centrirao iz kornera Marijani Matthäus.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su italijanski naučnici pokrenuli projekat Hobotnica. Oni će 160.000 mladih hobotnica pustiti u Jadran da bi odbranili morsku faunu od invazivne vrste plavog raka koja kida školjke. E sad će oktopodi da pokidaju njih.
0: Da. I treće, koju juče nismo znali, danas znamo, da je održan prvi MMA meč između robota i čoveka i robot je pobedio. Vreme Terminatora postaje realnost. Judgment Day je sve bliži. Regbot i podsjeća na T-800, a nogom je nokautirao američkog influencera Frankija Lapena. Kakav šok još jedan danas.
3: Broj 1 jutarnji show.

0: Anđelina, cura fina, 641 je. Sve više govorkanja da će se Evropa pržiti u oktobru mesecu. Leto nije gotovo za sve koji su očajni jer su počeli da puštaju klimu da greje, da. Već krajem septembra novi toplotni talas koji će potrajati, prognoziraju se i kao one višednevne temperature do 34 stepena. Sačuvaj me Bože. Mislim, meni je dosta leta, priznajem, to smo već pričali. Srbija je odlučivala, sećate se i vi ste učestvovali u tome. Sad je vreme za jesen, brate, za malo tmurnije, hladnije vreme, svežnjikavo, da malo padne kiša, da se natopi ova sirota isušena zemlja, nemam pojma, a gospodja obožava leto, ona bi da je leto budece, pa nek ide onda na Maldive, pa nek tamo, nek radi od sa Maldive, ne znam da li možemo neki link sa Maldiva da napravimo da ja, nego što onda ja kad ustanem rano ujutru, to je njoj kasno uveče, pa neće ona moći da radi, da, sad kad malo bolje razmislim. Ali dobro, snaći ćemo se nekako. U svakom slučaju, što se muzike tiče, Nući i Aleksandar Radović slede za par minuta. Budite spremni, dobro jutro.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Unica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više, sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
5: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
6: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
10: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
11: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
12: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
13: SC Seeds. Genetika za visok prinos. KVS Room. KVS Ultim. Birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds. Od semena sve počinje.
14: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.

0: 10.000 dinara za nove tigraste patike može. Slušaj S i
1: osvoji keš. Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Da, ovo je bilo sve samo ne tiho, a nama treba nešto tiho, na primjer tiho hodanje.
1: Tiho hodanje dobije sve više fanova, a to je kad krenete u šetnju ili teretanu na traku, ne koristite slušalice na ušima i ne zovete nikog. Znači, ostavite bukvalno telefon u tašni. Ne, to je strava, ja to radim. Znači, uopšte dok sam
0: Naravno,
1: na treningu,
0: brate,
1: sat vremena
0: trening
1: mi je telefon u slačionici, a isto tako i kad izađem na trim stazu da šetam, nikad mi nisu slušalice u ušima i nikad ne razgovaram, ne koristim to vreme za razgovor sa nekim.
0: Treba slušati prirodu, treba slušati tišinu, treba slušati ptičice.
1: Pa svoje misli.
0: I svoje misli na kraju krajeva.
1: Pa sad, slušaš svoje misli, nije to ni toliko loše, ali opet otko znam.
0: Pa kažu da se time u stvari vežba svesnost.
1: Preispituješ sebe, razgovaraš sa sobom na razne teme, mislim, šta sad može sve da ti se javi u glavi, to je sad druga problematika, ali probajte to tiho hodanje, možda se iznenadite kako je dobro.
0: Ja sam mislio je to hodanje na prstima, vidiš, a ono. Ali ovo prija. Rasta, i ovo će da prija Rasta i Zana. Slušamo Adija Amore Mala. Kako sam vam spojio, a može, dobro jutro.

0: uz formu ideale.
1: Do kraja septembra u Medigrup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigrup.
2: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije na Novosadskom sajmu od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas oprema za lov, ribolov, rekreaciju, specijalizovane izložbe i revije, zanimljivosti, edukacije i radionice za decu i odrasle, sajamski popusti i poklon igra. Dobrodošli!
2: Izvini, zašto biraš Maxi?
3: Nekad je mama vodila mene,
4: a sada... Sada mamu!
5: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
6: Izvoli komšar.
5: Hvala.
7: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglom.
8: Zato što ima sve što poželim.
9: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
2: Tako dobro, tako Maxi. Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimno

0: Podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa posle svežeg jutra, topao dan sa temperaturama u Srbiji između 20 i 25 stepeni. U Beogradu se očekuje isto lep dan sa temperaturom od 23 stepena. Međutim, krajem dana očekuje se na oblačenje kasno uveče i kiša. Što se tiče trenutnih, 12 Sombor, Novi Sad, Zrenjanin 10, Valjevo 11, Vranje 5, koliko je u Zaječaru, Niš 7, Beograd 12 stepeni i do Vesti za 7. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Vučić izjavio je da je u Njujorku, gde je učestvovao na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, dostojanstveno i odgovorno predstavljao Srbiju, da je imao mnogo bilateralnih razgovora, a da je za Srbiju izuzetno važan razgovor koji je imao sa zamenikom američkog državnog sekretara Christopherom Landauom. Kineski predsednik Xi Jinping doputovao je u trodnevnu posetu Vašingtonu, a na aerodromu ga je dočekao američki predsednik Trump. Na početku posete Xi je poručio da bi Kina i SAD trebalo da budu partneri, a ne rivali. Požar koji je 2. avgusta izbio na području naseljenog mesta Šumarak u Deliblatskoj peščari sinoć je ugašen. Juče tokom dana ugašen je i požar na Rtnju. Na Krfu je obeležena 110. godišnjica iskrcavanja srpske vojske na Krf i Vido nakon povlačenja preko Albanije u Prvom svetskom ratu. Na Svečanoj akademiji odata je počast srpskim vojnicima i istaknuto vekovno prijateljstvo srpskog i grčkog naroda. Naši fudbaleri večeras dočekuju Grčku u meču Lige nacija. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 15:00. Prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
3: Hvala, sledeće
1: jedva
3: vesti
1: su da imamo šta će biti.
3: U 8, da, ja, brate, možda i ne čekam jedva.
4: Ovo je Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom su Irena i Ivan.
1: Evo nas,
3: dobro jutro.
1: E, samo da se zna, još 99 dana do nove godine, do 2027.
3: Brate, kako zvuči kao naučno fantastično.
1: I naravno, još uvek možeš da promeniš svoj život, tako da posveti se tome. Evo, Ivane ima nade za oboje.
3: Hvala ti, hvala ti za ovu nadu što si nam pružila svima.
1: Ako i vi želite, možete se priključiti.
3: Evo, priključujem se, samo prvo malo da odmorim. Ne mogu da se priključim tako u 7:03.
1: Drugi set otvara Adi Šoše i Senide. Imamo karte za Adi Šoše u 7:50. Ćemo podeliti 3 puta 2. Zato budite uz nas.

0: Da. Bio Vlado Georgijev i slušate jutarnji show sa Irenom i Ivanom. Dobro.
1: Jutro. Evo šta je tema jutra. Za šta sve može se iskoristiti jedna jupol kanta?
0: Ili konzerva Nescafe, ili konzerva nekog soka, steće ste kad smo bili... Jesi imala, ako nisi, barem u trećem razredu držala
1: šta?
0: Olovke u konzervi Fante ili Koce?
1: Nisam u konzervi nisi? Držala.
0: Ja sam i sečeš ono limeno gore kad
1: kako
0: popiješ.
1: Kako se ni sečeš, Bog?
0: Pa to Čale ima... Tate to srede. On
1: a, nisam to radila.
0: Šmirgla za metal i sve to šmirgla iznutra i ne možeš ogrebeš, samo imaš...
1: Ali zato sam se saplitala ceo život o jupol kante, doduše ne u stanu, nego na placu.
0: Na placu, da.
1: Da, i uvek su se čuvale i nosile u gepeku da se ne bace.
0: Uvek mi nije bilo
1: kao
0: jasno.
1: Kao suvo zlato,
0: tu
1: ta
0: jupol
1: kanta.
0: Tu ipak stajala farba, brate.
1: Ma ne znam, brate, oni to operu, greota je da se baci, zato se tu skupljaju šljive za rakiju, tu se beru jabuke, tu se pere paprika pre pečenja.
0: Tako je.
1: Tu su se deca igrala kad su
0: kupu
1: bila mala.
0: Kupu se držao.
1: Tako je. Sakupljaju se drva, hladi se pivo.
0: Da.
1: Sve. Ne znam više zašto i nema namenu taj jupol kanta. Znači od 25 litara.
0: I to na što veća to 25-ica. Najtraženija.
1: Je.
0: Što je izdržljiva, majku je. Znaš, ima
1: jeste,
0: ono tanku. Jeste,
1: preživljava.
0: Onu, da, i sa onom plastičnom kao držkom na onom iznad poklopca na onom, kako se zove, onoj žici, kao pa imaš gore da se ne nažuljaš, ali opet te žulja, jer je to teško sve. I izdržava, brate, najveće izazove.
1: Znamo za sve, kutija sladoleda, za šta se sve koristi, to za zamrzavanje, za jelo, kao porcijašica, ona mala.
0: Do skora, evo, ma ne, na terasi mi stoje dve.
1: Eto.
0: Ali u jednoj je farba i dalje, a u drugoj ne znam šta je, moram proverim. Nešto ostalo od radova. Ali ovog puta je u prave svrhe iskorišćena, znači za farbu i za nešto...
1: Najčudnije je, ovaj, jedna naša poznanica skuplja one kartonske delove od WC papira. Punu kesu ima onu...
0: One, one
1: rolnice kartonske. Da. Šta će ti to, bre, crna ženo? Za kad deca dođu da se igraju, oni lepe to selete i pom i onda naprave lepu pušku od toga pa se igraju.
0: A to, vidiš, zanimljivo i to može.
1: Pa, tražimo nešto tipa ovoga, nešto malo egzotičnije, da čujemo šta se sve čuva po vašim kućama pod parolom greota je da se baci. Viber 065 44 4 4.

0: koristiti jednu kantu ili konzervu, lupam nes kafe, kutiju od sladoleda, bilo zašta. Evo, imamo već nekoliko gotivnih odgovora.
1: Šta još čuvati pod parolom greota je da se baci?
0: Gumice za tegle, kaže Danijela. A Miško mi napisao, kaže, još imam par konzervi Fante i Koce, kupljene u Trstu pre nove ere. Držim stoje olovke i dalje. Jeste. Bravo Miško, to je prava uspomena.
1: Sandra kaže četkica za zub. Da. Ova je za ribanje, jedna za ribanje fugni, druga za patike, treća za lavabo oko česme.
0: Jeste, jeste.
1: I u jednom trenutku imaš kolekciju od 14 četkica.
0: Evo, Vlada kaže, radim u firmi koja proizvodi betone. Ja takve kante koristim da zamešam beton i pravim razne probe pre isporuke. Pa da. Uh-huh. Jeste, stvarno može. Pa najbolje za te građevinske radove meni to. Ovo kao nešto hrana i to voće, ja, to mi malo diskutabilno.
1: Pa dobro, šta fali da skupljaš jabuke i da stavljaš ljive.
0: Ali nikom ništa nije bilo, nije se otrlo.
1: Za rakiju, nikom kad ništa, svi živi i zdravi, evo, već 100 godina.
0: Stari punjači i kablovi, kaže Goran, apsolutni šampioni. Ne znam čiji, ali nemoj da bacaš, dobro, nisi baš pogodio. A Nataša kaže, kese od hleba, ne bacam onu unutrašnju kesu od hleba, u nju stavljam druge kese, a onda te druge koristim za nešto.
1: No, bože.
0: Aha, kesa za kesu, za kesu, za kesu.
1: Vrzino kolo. Dobro, pišite još na temu jutra šta se čuvate u kući koje tandrkarije pod parolom da se ne baci. A u nastavku pričamo koliko košta doček nove 2027. godine, šta se dešava kad kašljimo i ko čuva unuka Suzane Mančić, pošto ona nema vremena.
2: Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
5: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
8: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
9: Abela Farm.
10: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
11: U Enmonu.
10: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
11: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
12: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
13: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
12: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
13: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
14: 4 dana top cene. Paprika roga 99, svinjsko meso bez kostiju bačka 599, 10 jaja 139. U Univer Exportu.
15: Vreme je za nešto slatko.
16: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
15: Izaberite svog slatkog favorita.
16: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
17: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.

Drugo, znači danas do sutra, do 16 sati, znači danas i sutra radit će se u zoni petlje Batočina na autoputu u oba smera, bit će zatvorene preticajne saobraćajne trake, saobraćaj će se odvijati srednjim voznim i zaustavnim po potrebi ako je baš gust, tako da obratite pažnju i na ove promene, izmene, radove, naravno 727, ajde malo da vas podsjetim i na školu. Uskoro će prvo školsko zvono da ovaj oglasi prvi čas, tamo negde 15 do 8, 8. Pazimo i na klince, podsjećam vas da je brzina, odnosno ograničenje u zoni škola i oko škola 30, a možete i manje što se mene tiče. Radio želi srećan put i opreznu vožnju.

0: Dino Merlin bio skoro će zima u 7 sati 31 minut. Da vidimo, oće skoro zima, Bona?
1: Pa oblačno je, boga mi, u Beogradu, kao da, da će kiša svaki sekund. Rekli su bit će tek popodne i u večernjim satima. Što se tiče temperature, Beograd do 23, Srbija danas do 25 stepeni.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da će doček nove godine biti baš skup. Naročito ako budete čekali uz Teo, Lukasa, Slobu, Darka, Andreanu, Zoranu. Od 70 evra do 270.
0: Eto. Brat.
1: Večera uključena u cenu.
0: Piće nije to ono što sam skapirao juče.
1: Pa naravno da nije, da.
0: Znači piće ide po... kako, koliko popijete, da kažem. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da kada se zakašljamo, ta vazdušna struja koju stvaramo piči kroz grkljan i do 900 km na sat, pa mi smo neka vrsta aviona.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Suzana Mančić, kao i svaka baba, baka, pre nego što je postala baka, izjavljivala je da se neće odvajati od unuka. I evo, demantovala je sam u sebe, već kaže Suzi, nemam vremena za unuka, imam puno obaveza, ne mogu da ga čuvam, ali zato ne čuva ga ni Filipinka, čuva ga neka naša dalja rođaka.
0: Neka naša dalja rođaka, da. Tako su rekli, da, da. Bravo, bravo, Suzana, našla se.

0: Dom, dom, Edita, evo bila, ja sam tvoj dom. 7:39 minuta, Irena ima nešto da vam ispriča, ovo je zanimljivo.
1: Pa nisi nas bila premijera filma Kengur se vraća kući.
0: Pa čekali smo da odeš, mi koji nismo gledali, da nam pričaš.
1: Pa da, pa nemam šta da pričam posebno, osim da vas pozovem u bioskope, pa ko hoće može da pogleda, pa da kaže svoje mišljenje. Šou sinoć ukrala na crvenom tepihu Jelisaveta Orašanin, definitivno svi preneli, za ruku držala svog dečka Pavla Mensura i time demantovala sve.
0: Šta, ipak su zajedno?
1: Da, glasine,
0: pa ja sam
1: da
0: frapiran
1: su,
0: sad.
1: Ovaj, su se, da su se posveđali ili da nisu u vezi, eto. Srećni, zadovoljni i blistavi, da.
0: Niko se nije posveđao.
1: Tako da je ona ukrala šou crvenog tepiha. Dobru foru u filmu izvadila je Nataša Ninković. To morate vidite, stvarno jako iz, eto, to je ono što...
0: Kako Andriji Kuzmanoviću stoji blajhana kosa?
1: Pa, ludo. Luda uloga, ludo on, da, bespreko, mislim, ono... Strašan glumac, isto kao i Jelisaveta, isto, stvarno su dobro odigrali to.
0: E pa lepo, eto vidite.
1: Tako da, Kengur se vrati u kući, pa izvolite u bioskop. Slušaš.
2: Jutarnji show Radija uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, Nebesa Kvart.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
4: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu.

0: Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexe crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust VIP.
3: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexe crep.
4: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, Ag, Guess, Ripley i još samo...
5: I još samo da ima da se nađe sve to.
4: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
5: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
4: Vidiš kako sve znaš.
5: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
4: Požuri.
0: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite Klivet toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na klivet@home.rs.
6: Ćuti. Može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
7: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.

Radio S. Iznenada noć se spustila.

0: Magla i Albino su ovo bili. Dobro, novo od Magla benda. Vi slušate jutarnji sa Irenom i Ivanom. Dobro jutro, još jednom. Najavili smo vam karte za koncert Adi na Adi.
1: Mijenjaće se ljudi.
0: Adi Šoše. Ako budete išli, morate ići u belom. Domaćin tako rekao, to je dress code. I stvarno ima neki poseban šmek, ovaj, toliko ljudi dobro raspoloženih, onako, mislim, svečarski izgleda, nije da nije.
2: Jeste, ja sam bila u botaničkoj bašti.
0: U botaničkoj, svi pa, u belom,
2: ima,
0: je li to lepo?
2: Da, ima, jeste.
0: Belo jest, na zelenoj površini.
2: Jeste, onako se nekako osjećaš svetski, baš izgleda kulturiška, kul. Da. Ima neke svoje ovaj, čari, to što zahteva Adi da dođemo u belom. Ovaj, tako da lepo ćete se provesti ako budete išli. I sad ko pošalje na Viber poruku 065 44 494, može da osvoji
0: prvo troje.
2: Da, prvo troje, može da osvoji dve karte za koncert Adi na Adi, koji je sad, čini mi se,

Da, Petar Grašov je bio, a karte za koncert Radio Šošera osvojili su Slađa, Gorana i Aleksandra. Bravo, devojke, uživajte. Jutarnji šou Radio S. Uz formu ideale. Nemoj, dragi.

0: Kalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije na Novosadskom sajmu od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas oprema za lov, ribolov, rekreaciju, specijalizovane izložbe i revije, zanimljivosti, edukacije i radionice za decu i odrasle, sajamski popusti i poklon igra. Dobrodošli!
2: Gomex, specijalna ponuda od 24. juna do 7. jula. Krem Nutella 400 grama 449,99, Meki Belly Sir President 900 grama 599,99, a samo uz Gomex aplikaciju Kafa Grand Aroma 200 grama 369,99.
3: Lakše se živi, vaš Gomex.
4: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jeska prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
6: Nemamo ni za avione.
5: Da, nemamo ni za avione.
7: Sajam grejanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grejalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grejanja donosi najbolje ponude. Samo od petka do nedelje 27. septembra. Okov, sve oko vas.
8: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina, 1 kg. Kratkotrajna ponuda, 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu, 999,99. Crno grožđe, 1 kg. 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica, 600 grama, 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
9: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
10: Sveže jutro, uglavnom je oblačno, kao i u Beogradu se namrčilo kao da će svaki čas kiša. Najavili su kišu tek za popodne i uveče. Što se tiče temperature, danas u rasponu od 20 do 25 stepeni, trenutno 10 Sombor, Palić 11, Loznica 12, Sremska Mitrovica 11, Vranje, Zaječar 5 stepeni, u Beogradu 13 i do vesti za 8.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Predsednik Vučić izjavio je na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da Srbija u spoljnoj politici mora da čuva tradicionalna prijateljstva, ali i da gradi odnose sa onima sa kojima je bila u sukobu pre 20 i 30 godina. Istakao je da pri tome posebno misli na Sjedinjene Američke Države. A kineski predsednik Xi Jinping

0: Jinping doputovao je u trodnevnu posetu Vašingtonu. Na aerodromu ga je dočekao američki predsjednik Trump. Na početku posete Si je poručio da bi Kina i SAD trebalo da budu partneri, a ne rivali. Američki državni sekretar Marko Rubio izrazio je nadu da će uskoro posetiti Srbiju i da će strateško partnerstvo dve zemlje biti produbljeno. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov kaže da je Moskva spremna za pregovore o Ukrajini kako bi se postigao održivi mir, ali da neće pauzirati svoju specijalnu vojnu operaciju da bi započela pregovore sa Ukrajinom u bilo kom formatu. Košarkaši Zvezde večeras dočekuju litvanski Žalgiris u okviru prvog kola Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 8. Partizan sutra dočekuje Olimpiju Milano. Čuli ste vesti.
1: Slušamo sledeće za sat vremena. Dobro vam jutro. Jutarnji show
2: Radija S sa Irenom i Ivanom.
1: Mi smo tu. Gde ste jutro. Vi?
3: Posvećujemo.
4: Pa evo svima koji se pronalaze, kaže, evo ga ovo vreme, šta god da obučeš, promašio si. U 6 zimska jakna, u 10 duks, u 2 popodne kratki rukavi, pa onda unazad. Do 8 smo ponovo u jaknama uveč.
1: Yes. Yes. Tačno. Never Baby Danielka Majko, Kajmakovski, otvaraju treći sat, pridružit će se Anđelina odmah posle. Idemo dalje, sve do 10. Tu smo, drugo poluvreme počinje. Izvolite, pridružite se.

0: drug.
1: Da, Anđelina je obila raketa, 8-9 je, dobro vam jutro.
0: Dobri jutro.
1: Da vidimo što je najnebitnije za 24. septembar.
0: Crocs papuče, Crocsice dobile maskotku koja se zove Niles, je li tako?
1: Pa Niles bi trebalo da bude.
0: Izgleda kao džinovski krokodil.
1: Sa Nila je čovek, ali Englezi kažu Nile za Nili, onda logično da je Niles.
0: I eto, Brandy po prvi put u istoriji dobio svoju maskotu da kompaniju pretvori u pop kulturni fenomen. Međutim, za nas nebitno, jer mislim, ne znam, ko ne zna šta je
1: Crocs. Šta će im sad krokodilčina?
0: Koji će im andrak, da je to bespotrebno. U nizu raznoraznih trikova protiv glavobolje izašao novi, kaže, pojavljuje se šargarepa. Ako vas boli glava, popite sok od tri šargarepa.
1: Popite sok od tri šargarepa i doživit ćete šargarepa show u glavi.
0: Na splitskom aerodromu privedeni siroti Afganistanci. Imali lažna dokumenta na ime knez Trpimir i kralj Ladislav. I meni ih žao. I to bi isto bilo kao kada bismo mi vadili lažne danske lične karte.
1: I ti postaneš kraljica Margareta, a ja Harald Plavozubi. Na primer, samo kažem.
0: Naravno.

0: pararapam. Bijelo dugme na zadnjem sjedištu moga auta, to smo slušali u 8.17. Kako stojite s ovom hladnoćem, ljudi? Ha, pa, krenulo ovaj paljenje klima i kod nas ovde u kancelarijama, ali na grejanje, naravno, jer sad već svi kukaju da, da im je hladno. Brzo se raskladio objekat, što se kaže. Izgleda ne prija baš ovaj nagli hladni talas. Pa, ovaj, kucnite da vidimo kako je kod vas. Jel vam ladno? A da bismo se zagrali, Ana Bebić i Aleksandar Radović u nastavku za par minuta. Dobro vam jutro.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Hej Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donesao dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
7: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
8: Kada, ako ne sada?
9: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
10: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
11: I, kako ste prošli na granici?
12: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
13: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
12: A meni Gepekos pun a la grk jogurta.
11: Jesi mu dao da proba?
12: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
14: Novi grčki tip jogurta, a la grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
13: Opa, mnogoš, dobroš.
15: Jeste li čuli za Octopod Travel?
16: Za Octopod? Nisam još.
15: Da li ste čuli za Octopod Travel?
16: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
17: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
14: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
18: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
19: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
18: Mislite diplomirana?
19: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
18: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
20: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
21: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
22: Lili, za sve što hoću.
23: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
24: Nemamo ni za avione.
23: Da, nemamo ni za avione.

Vršce, petlje Lučani, petlje Pakovraće, leva tunelska cev u smeru ka Čačku je obustavljena. Saobraćaj se odvija dvosmerno desnom. Obratite pažnju i na ove izmene, radije želi srećan put i opreznu vožnju.

0: Aleksandar Radović, je ovo bila u pola devet. Dobro vam jutro.
1: Pa oblačno i dalje u Srbiji, temperatura u toku dana od 20 do 25 stepeni. U Beogradu 24, popodne uveče moguća kiša. Što se tiče trenutnih temperatura, i dalje sveže: 12 Sombor, Novi Sad, Kikinda 11, Kragujevac 12, Vranje 6, Niš 9, Beograd 14 stepeni.
2: Tri stvari.
0: E, prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo. Da, ovaj, izvinite, ovo mi je totalno šokantno. Lothar Matthäus ima novu devojku koja je čak 38 godina mlađa od njega, što znači da je ta izvesna Tereza imala samo 4 godine dok je on centrirao iz kornera Marijani Matthäus.
1: Genijalno si to objasnio. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su italijanski naučnici pokrenuli projekat Hobotnica. Oni će 160.000 mladih hobotnica pustiti u Jadran da bi odbranili morsku faunu od invazivne vrste plavog raka koja kida školjke, i sad će oktopodi da pokidaju njih.
0: Naravno! I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je održan prvi MMA meč između robota i čoveka, i naravno robot je pobedio, jer vreme Terminatora postaje realnost. Judgment Day je sve bliži. Regbot podseća na T-800, a nogom je nokautirao američkog influencera Frankija LaPena.

0: Da li je moja seksi meteorološkinja spremna? A, jeste, dobro. Sve više govorkinja da će se Evropa pržiti u oktobru, e.
1: Da. Leto nije gotovo, a... Hoću da kinem, molim te, rastaj.
0: Hoću da kineš? Živela unapred. Da, nije gotovo leto, a za sve one koji su očajni, pošto su već počeli da puštaju klimu, da greje, kao što sam malo prepomenuo, krajem septembra dolazi novi toplotni talas.
1: Da, yeah! Kaže da će biti do 34 stepena.
0: Nekoliko dana za redom, kao fazon.
1: Ja se radujem.
0: Miholjsko tropika. Oni vidiš da nije miholjsko leto. Šta ti je, zašto ti takva faca?
1: Hoću da kinem sve vreme.
0: Kako, jel hoćeš ili moraš? Mislim, to su dve različite stvari.
1: Gasi, ajde.
0: Eto, njoj je leto prošlo uveliko, moram da priznam. Ja kad bih pravio kalendar, napravio bih potpuno da bude kontinentalna klima. Znači, kad je leto, onda je leto. Jel gotovo leto juče bilo, prekjuče, jesno? Brate, jesen, ovo je jesen. I tako treba da bude, što se mene tiče. Jedva čekam da padne i neki sneg koji su najavili da ga neće biti.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
5: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
2: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
7: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
9: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.

0: Mislim, valjda je tako, nemam pojma, da.
1: Da, ova pesma bi vas naterala da ubrzate hod ako slušate u slušalicama, ali probajte i bez nje. Tiho hodanje dobija sve više fanova, a to je kad krenete u šetnju, u teretanu ili na traku, sve jedno, ne nosite slušalice ušima i ne slušate muziku i ne razgovarate ni sa kim, ne obavljate nikakve razgovore, telefon ostaje, znači, u tašni, u slačionici, u kolima, da, sve jedno, znači, vi izlazite sami sa svojom glavom na trim stazu ili već tamo gde hodate.
0: I ne razmišljate ni o čemu drugom osim o sebi u tom trenutku u svetu.
1: Slušate ušima samo tišinu i da, svoje misli. Ovim se u stvari vežba svesnost, tako kažu, i sve više mladih koristi to tiho hodanje. Sad tu svašta možda ispliva i kakva preispitivanja i teme mogu da dođu na red i da se jave u glavi, to je sad već druga problematika. Ali,
0: da, da.
1: Ali eto, probajte pa možda se iznenadite.
0: Da,

0: 50.000 dinara samo za mene. Okej. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: uz formu ideale. Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
1: Sve piži sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
2: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.
3: Izvini, zašto biraš Maxi?
4: Nekad je mama vodila mene, a sada...
5: mamu.
6: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
7: Izvoli komša.
6: Hvala.
8: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
9: Zato što ima sve što poželim.
10: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
3: Tako dobro, tako Maxi.
0: Sajam grejanja u Lokovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grejalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grejanja donosi najbolje ponude. Samo od petka do nedelje 27. septembra. Okov, sve oko vas.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
4: Pa oblačno jutro u Srbiji, maksimalna temperatura danas od 20 do 25, u Beogradu se očekuje do maks 24. Popodne uveče najavili su i neku kišu, 12 Sombor, 13 Novi Sad, 14 Valjevo, Sremska Mitrovica 12, Vranje samo 6, u Beogradu 14 stepeni. Irena Ivan bude Srbiju, 9 je tačno, idu nove vesti, dobro jutro svima.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Predsednik Vučić, koji je u Njujorku prisustvovao 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, obratio se na generalnoj debati i govorio između ostalog o nepravdama i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. Tokom boravka u Njujorku, Vučić je imao niz bilateralnih susreta sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Kako je rekao, američkom predsjedniku Trumpu uputio je poziv da dođe u Srbiju, ističući da se nada da će ta poseta biti ostvarena naredne godine. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovao je u trodnevnu posetu Vašingtonu. Na početku posete Xi je poručio da bi Kina i SAD trebalo da budu partneri, a ne rivali. Američki državni sekretar Marco Rubio izrazio je nadu da će uskoro posetiti Srbiju i da će strateško partnerstvo dve zemlje biti produbljeno. Za kraj sport. Naši fudbaleri večeras dočekuju Grčku u meču Lige nacija. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 15 do 9, a večeras počinje i košarkaška Evroliga. Zvezda u 8 dočekuje Žalgiris. Slušali ste vesti.
12: Sljedeće slušamo u 10, ali kod Alex. Dobro jutro.
0: Ovo je Radio S.
13: Život bolje zvuči.
0: Sa tobom su
3: Irena i Ivan.
4: Evo nas, da, dobro jutro.
12: Da, Irena i Ivan su tu za vas.
4: E, samo da se zna, još 99 dana do 2027. godine i naravno još uvek možeš da promeniš svoj život. Posveti se tome.

0: Kaže jedan tweet, eto Ivane, ima nade za oboje.
1: Ima nade, evo sad ću da se posvetim odmah, nego moram samo da malo odslušam gotivne muzike.
0: A i za vas naravno, ako želite da se priključite. Eto.
1: Menjaj šta možda menjaš.
0: 99 dana je pred vama, dugih 99
1: dobra
0: dana.
1: Dobra je fora, bolje 99, lepše zvuči od 100. Nući featuring Emina Jahović, pa Dino Merlin, i tako idemo u poslednji sat. Dobro jutro. Oh, oh, oh.

0: Dino Merlin je ovo bio.
1: Da, moram da ispričam, kažem kolegi, jao, što ti lepa jaka, kaže on, pa ima jedno 4 godine. Ja kažem, pa nisam te viđala kao da je novo. Pa dobro, leti, nisam nosio.
0: Nisam je nosio poslednjih 3-4 meseca, da, da. E, dobro, ludi ste vas dvoje, keve mi, nego da krenemo mi ovo drugo naše, što je zanimljivo. Ovaj, zašto sve može da se iskoristi jedna Jupol kanta? To smo juče videli na, ovom, na Instagramu i odmah nas povuklo, naravno. Šta sve u nju može da stane, pa smo onda malo i proširili temu. Kanta ili konzerva Nescafe ili kutija od sladoleda i tako dalje. Zašto ste koristili te neke stvari koje su imale svoju prvobitnu namenu, koja je ovo, iskorišćena, i onda šta sad, da baciš ili da nastaviš da koristiš?
1: Obično ne bacate, nego čuvate. Pod parolom greota je da se baci.
0: Jesam juče hteo da bacim, jesmo popili Nescafe.
1: Jeste, Aleksandra ti je nije dala da baciš
0: ne
1: konzervu.
0: Ne, što bacaš, kaže.
1: Da. Ovaj, jer kao treba će za nešto, za neke sitnice da se čuvaju.
0: A kaže dobro, dobro ima dobar ovaj, kako zove, poklopac.
1: Da. Koji ste vi tip, da li vi tako čuvate sve i svašta, šta čuvate, zašto gomilate i zašto vam to služi? Mene iznenadila prijateljica koja skuplja od iskorišćenih rolni toalet papira ovaj deo kartonski unutra, ove male kao
0: tubice, valjčiće.
1: Što, šta ćete, crna ženo, puna kesa tih papirnih, zašto to čuvaš? Pa kad dođu deca, ovaj, oni to selote po, pa spajaju, pa onda znaš kako lepo pušku naprave pa se igraju. Dobro.
0: Zanimljivo, interesantno.
1: Znači, da li ona ima previše vremena ili je previše kreativna, sad je to ostalo pitanje da visi u vazduhu. A te Jupol kante, to da ne pominjem, mislim, to kod mene na placu,
0: namena.
1: Ne do bog da neko kantu ne vrati kad ti kad čale meni neko da donese ovaj, ili šljive ili jabuke, sve onako pomeša u toj kanti, a nekad zna da zabode i narcise, cveće, napuni vodu pa donese mi,
0: da,
1: tako.
0: Da.
1: I samo znači da mu vratim kantu, da mu vratim kantu, kao da je suvo zlato.
0: Pa sutra posle tog cveća tamo će da stavi šljive, pa će posle da stavi jabuke,
1: pa drva
0: pocepana,
1: pa će
0: da
1: dođe neko malo dete da se igra, pa nemam pojma,
0: pa
1: šta sve može s tom
0: kantu. Pa će dete u
1: kantu
0: ako je dovoljno malo i tako.
1: Skuplji šljive za rakiju, ne znam.
0: Kanja li ni leti, možeš u kanti zagreš vodu pa se posle poleva.
1: Zlata vredi ta Jupolova kanta.
0: Tako je.
1: Pitamo mi vas, šta vi čuvate po kući ili po podrumu u pod parolom greota da bacim? Ako može nešto malo egzotičnije da čujemo.
0: Sigurno imate neki gotivan primjer, da.
1: Ajmo na Viber 065 44 494.

0: Zašto sve može da se iskoristi, ljudi, jedna Jupol kanta ili konzervan es kafe ili bilo šta drugo, eto, da se ne baci greota je, kažu matorači naši. Violeta kaže, dobro jutro vam želim, vi ne znate šta znači čuvanje. Ja ne čuvam ništa, ali zato svekar čuva za dva sela. Puna radionica praznih kanti, kutija, lekova, bušnih guma i tako dalje. Pa, Violeta, zanimljivo, ali nije to to. Zašto ih čuva? Šta koristi? Ćao svima, Slavica kaže, izvini, ja se bavim čišćenjem, skupljam sve čepove i zapravo dalje preko... Aha, dobro, čep za hendikep, to odavno, mislim, nije to ništa. Nije to to. Nas zanima šta, zašto nešto što je koristilo za nešto drugo može sada se iskoristi kao ove Jupol kante vrhunske za sve živo.
1: Sandra kaže, stare četkice za zube, ova mi je za, jedna mi je za ribanje fugni, ova druga za cipele, jedna za patike, jedna za lavabo tamo oko česme i u jednom trenutku pogledam i imam kolekciju 14 starih četkica, a ni jedna nije za zube.
0: Pa dobro, i tako i kod mene slična situacija. Dobro. Lepo ste nam to, eto.
1: Goran
0: to
1: kaže, stari punjači i kablovi, ja ne znam, isto tako svi kod mene da u kući vuče, ne znam da, zašto je ta, da neki HDMI za... ulazi, neki što više ni ne postoje, ne znam koji andrak i zašto se to...
0: Pa bacaj to, ženska.
1: Ja bacam to sve.
0: Da. A evo sad ćemo u nastavku. Koliko košta doček nove 27. godine? Od do. Istražili za vas. Šta se dešava kad kašljemo? I ko čuva unuka Suzane Mančić, pošto ona izgleda nema vremena, ne znam.
2: Slušaš Jutarnji šou Radija S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs. Kada

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
3: Abela Pharma.
4: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
5: U Enmonu.
4: Akustične panele, SPC podove, lajste za sobu i dnevnu sobu.
5: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama.

0: otvara sledeću, A1 Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
3: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
4: Dragi vozači, smer Čačak Beograd, tunel Brančić. Naravno i dalje smo u tunelima, izmenjen je režim saobraćaja. Danas i sutra biće zatvorena vozna saobraćajna traka. Znači nije više preticajna, sada je srednja, a sve se odvija preticajnom, pa obratite pažnju na ove izmene u tunelu Brančić, naravno na Milošu Velikom. Samo lagano, bez nervoze, bez jurnjave, danas je radio, želi srećan put i opreznu vožnju.

0: Vlada Glišić je objavljena ponovljiva u 9.32. Dobro jutro.
1: Oblačno u Srbiji, jedino na krajnjem jugu zemlje sunčano. Najavili su neku kišu za popodne i uveče u Beogradu. Beograd do 24, Srbija danas između 20 i 25, 15, Sombor, 16, Novi Sad, Kragujevac 13, Niš 12, trenutno Beograd 14.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da će doček nove godine biti baš skup. Naročito ako budete čekali uz Teo, Lukasa, Slobu, Darka, Andreanu, Zoranu, od 70 do 270 evra.

0: večera.
1: Idemo.
0: Večera uključena u cenu, piće naravno ne.
1: Pa vrati, piće važnije od jela, bre.
0: Ali to su neke osnovne sad karte, a verujem da će biti ovaj...
1: I gore.
0: I gore. A možda bude i malo ovih idole.
1: Idole. Druga stvar koju juče nismo znali, da nas znamo da kada se zakašljemo, znači... Evo vidite, ovo moje. Ta vazdušna struja koju stvaramo piči kroz grkljanje do 900 km na sat, brate, pa mi smo kao avioni.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Suzana Mančić, kao i svaka baka, pre nego što je postala baba, izjavila da neće se odvajati od unuka. Bila sva presrećna, onda unuk došao, onda demantuje sama sebe kad vidi koliko posla ima. Oko čuvanja, kaže Suzi, nemam vremena za unuka, imam puno obaveza.
1: Pa vrhunske emisije, vrhunske reklame, još vrhunske reklame.
0: Ali kažu, neće ga čuvati Filipinka, već neka rođaka njihova dalje.
1: E, dobro, sad si me smirila, da. Broj 1, jutarnji šou.

0: Brown, Zoe 29 sati 40 minuta je u nastavku, slušamo Vladu Georgijeva i Anđelinu, pa onda lagano moramo da se odjavimo, dosta ne mogu više, sedim ljudi. Slušaš
1: Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
6: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Mix and match. What's the catch? Pravila ne postoje. Ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
11: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo. Tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
12: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062 688 588 ffbg.edu.rs.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Dodoksin Imunokids. Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
1: Nemamo ni za avione.
0: Da, nemamo ni za avione.
2: Gomex, lakše od srede, od 24. do 28. juna. Lubenica kilogram 69,99, šećer Sunoco 1 kilogram 91,99, sladoled Quattro Pistacci 1650 ml 549,99.
3: Lakše se živi, vaš Gomex.
4: Tvoj broj, tvoja priča, osvoji više od 2 miliona i 200.000 evra. Loto, moguće je.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
7: Danas, nakon hladnog, ponegde i maglovitog jutra, tokom većeg dela dana biće pretežno sunčano i nekoliko stepeni toplije nego juče, tako da će maksimalno ići do 25. Novi Sad trenutno na 16, Valjevo 15, u Vranju 10, u Beogradu 14 stepeni. Vreme sada za vesti u 10, tu je Miljana.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Zemlje koje su bez ikakvog osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo danas se pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija. To je izjavio predsednik Vučić u obraćanju na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Rekao je da Srbija svojim primerom svima u svetu pokazuje kako se čuva međunarodno javni poredak i kako se štiti međunarodno javno pravo. Predsednik je ukazao i da u našem okruženju ponovo gledamo uzdizanje nacizma, posebno u Hrvatskoj. Američki državni sekretar Marko Rubio izrazio je nadu da će uskoro posetiti Srbiju i da će strateško partnerstvo dve zemlje biti produbljeno. Kineski predsednik Xi Jinping doputovao je u trodnevnu posetu Vašingtonu. Xi-a i njegovu delegaciju na aerodromu je lično dočekao američki predsednik Trump. Ova poseta je prvi Xi-ev put u Vašington od 2015. i očekuje se da će uključiti sastanke iza zatvorenih vrata, državnu večeru i mnogo tema za razgovor, od veštačke inteligencije do iranskog rata i proširenog trgovinskog primirja, prenosi BBC. Naši fudbaleri večeras dočekuju Grčku u meču Lige nacija. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 15:00, a večeras počinje i košarkaška Evroliga. Zvezda u 8 dočekuje Žalgiris. Čuli ste vesti?
7: Da, muškarci ono na aparatima sportskog sadržaja koliko hoćeš od večeras. Dobro, hvala Miljana.
10: Život bolje zvuči.
0: Počinje Dan sa Alex.
7: Radio. E, srećan vam povratak sušila na sred dnevne sobe svima koji slave, ja iskreno ne. To je bukvalno jedina stvar koja će mi nedostajati kod 40 stepeni, to je da se veš osuši za sat vremena na terasi i da nema brige oko toga. Ovo M je kao veći veš u smislu deblje zimske stvari, duksevi, farmerke i to. M se, znači, teže suši, M još mora bleji u kući, po 2-3 dana stoji onako jedva nekako se sušuje, tako da... To nam je što nam je. Dan sa Alex do 2 i ovog četvrtka. Uživajte, evo Aleksandre Radović.

0: 20.000 za spa dan nije loš. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

Ova pesma je bukvalno postala omiljeni sound u poslednje vreme na TikToku, stalno je čujem, slušat ćemo je uživo na 8. koncertu Magle 26. novembra. E, čitam neki tweet juče, neki lik pitao Twitteraše, da. Kako ste upoznali ljubav svog života, partnera, partnerku i bukvalno nikad nisam bila tweet sa toliko odgovora, valjda je sve ljude to nekako lepo odradilo. Gomila zanimljivih priča, tako da sam ja danas u fazonu da čujemo i vaše, zašto da ne, ako je bilo twitterašima zanimljivo da odgovaraju, mislim da će biti i vama. Evo mi je jedna od, da kažemo, miljenijih. Neko je napisao, došla na pumpu da napunim gorivo, on bio na kasi, ja otišla da platim i kažem ja sam desetka, misleći kako mi je auto na broju 10. Kad on odmeri me i kaže, pa boga mi i jesi. Sve ostalo istorija. Ludilo, baš. Javljajte mi na Viber na koji zanimljiv način ste vi upoznali svog partnera ili partnerku. 065444 494. Ajde, ovo možda bude ultra zabavno. Čekam vas.

0: slušate S, ovo je Dan Salex. Dobar dan vam želim. Zanima me na koji način ste upoznali ljubav svog života, da li imate neku zanimljivu priču za mene, 065 44 4 9 4. Kaže Mila, bio mi je šef na poslu, tako mi je izgrdio i dan danas mislim bez razloga zbog tuđeg propusta. Osveta se servira hladna, pa ga tako zavedem iz inata i osveta traje već 30 godina. Au! Dobro. Goran kaže, u kafani skontali se za 2 sata, za nedelju dana počeli da živimo zajedno, rodila mi 4 dece posle 37 godina, volim je kao prvog dana, bez nje ne mogu disati, koliko je ovo lepo, bože, svaka čast. Goran nam piše, kaže, ženu svoju sam upoznala rođendan, na koji nikako nisam hteo da idem, slavljenica me nekoliko puta startovala, ja nikako s njom se nisam video, moj sadašnji kum me pokupio, potkupio za večerom da odem kod sestričine njegove na rođendan i tamo sretnem i upoznam nju, majku, moje dvoje dece. Lep pozdrav iz dalje iz Hrvatske, pozdrav i za tebe Gorane i za vas i za ovu lepu priču. I obično to tako stvarno kad ti se negde ne ide, kad nešto ti se ne radi, ispostavi se da je baš trebalo da budeš u to vreme na tom mestu. Dajte vi neke zanimljive načine na koje ste upoznali svoje partnere, neke lepe priče, 065 44 4 9 4.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika, 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi, kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, Ugg, Guess, Replay i još samo...
4: I još samo da ima da se nađe sve to.
3: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
4: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
3: Vidiš kako sve znaš.
4: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
3: Požuri.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji.

0: besplatno puštanje u rad. Proizvod na pelet. Vaš Alfa Plam.
1: 4 dana top cene. Paprika roga 99, svinjsko meso bez kosti u bačka 599, 10 jaja 139. U Univer Exportu.
2: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.

Magičan glas Edija Svimsa na S-u u 10.32. Dobar dan. Kako ste upoznali vaše ljubavi, partnera, partnerku? Na koji način je zanimljiv se to desilo? Da li imate neku priču za nas? Evo, Jelena kaže, radila mu projekat za kuću i enterijer. Tu se ljudi dobro upoznaju, hteli ne hteli. Ja već spremila dokumenta za studiju u Španiji i aj sad reci da nije sudbina. Pa de nije, sve je negde sudbina, manje više. Vladimir kaže, pokvario se voz u Kosjeriću i pozvao je na kafu i tako smo u braku 15 godina. Eto. E, pazite ovo, kaže Maja. Suprug i ja smo se upoznali 2016. godine na moru u Grčkoj. Tako što sam ja bila sa tadašnjim momkom, sa kojim sam bila već 10 godina u vezi, a on je bio u sobi pored sa drugom. Ne znam sad da li ovo sa drugom ili drugom, ali nadam se da je sa drugom kao prijateljem. Trećeg dana smo momak i ja imali udes, spali smo sa skutera, ja sam imala malo ozbiljniju povredu kolena, nisam mogla lepo da hodam do kraja letovanja, moj momak nije baš nešto bio zainteresovan da mi pomaže, o Bože. Tako je moj sadašnji suprug svuda išao sa mnom i pomagao mi, on iz Beograda i ja iz Niša, posle sam raskinula svojim dečkom i preselila se u Beograd. The rest is history, sada smo 10 godina zajedno, imamo ćerkicu od 5 godina, eto, nikad ne znate šta će vam se desiti u životu, apsolutno. Nikola kaže, moja sadašnja žena i ja smo bili najbolji drugari dok mi ona jedno večer nije rekla da ne može više se druži sa mnom zato što osjeća nešto prema meni. Osjećao sam i ja, nego joj nisam rekao, muškarci, viš ti to. Nema dok žena prva ne uradi ništa. Sad smo 16 godina u braku, rodila mi dvoje prelepe dece. Top. Miodrag kaže, bila je prodavačica bureka, ja često dolazio navodno da sitnim novac i skoro ništa nismo progovarali, samo je jedan dan sam je pitao da se uda za mene. Ona je pristala, napustili odmah posao i otišli zaljubljeni duši u ne baš kao onda, ali skoro. Brat. Vesna kaže, pozdrav iz Crne Gore, ljubav između mene i mog supruga je počela opkladom, kladio se sa drugom da će smuvati nedodirljivo, je pa ta opklada traje 30 godina, a nagrada je četvoro dece. Wow, i ovo je strava. Milica kaže, društvo iz ulice za badnje veče ispred moje kuće kuvalo vino, ja izašla na čašu vina i tu sam ga upoznala. U vinu je istina što se kaže. Jo, baš ima mnogo lepih priča. Evo još jedna brzinska. Na Adi pokvario mi se bajs, on stao da mi pomogne. Sudbina, nema šta. Baš lepo, meni ste ulepšali dan, iskreno. Nadam se da je i vama.

0: se Nidu, sve sam to ja. Jedno novih njenih pesama, jedno najboljih njenih pesama, još 18 minuta ostalo do 11. U nastavku stiže nam Toma sa jednom onako vrlo modernom, vrlo plesnom, zaraznom pesmom koja baš zvuči onako nekako svetski. Ceo paket, bukvalno sve je i osmišljeno i određeno, savršeno do svakog detalja. Stiže nam Kriva procena, posle toga i Emina Da mogu. Uživajte, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kap.

0: Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
1: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
2: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
3: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
5: Vreme je za nešto slatko.
6: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i kifle. Čak 8 novih ukusa.
5: Izaberite svog slatkog favorita.
6: Slatko nam se piše Hleb i kifle.
7: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.

0: Slušali je Minu, 8 minuta do 11. Ova stvar se zove Da mogu, na Esu ste, dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Da li vi tako čuvate sve i svašta, šta čuvate, zašto gomilate i zašto vam to služi? Prijateljica koja skuplja iskorišćeni rolni toalet papira, ovaj deo kartonski unutra, ove male kao čiće. Šta će ti na ženo puna kesa tih papirnih, zašto to čuvaš? Pa kad dođu deca, ovaj, oni to selote po, spajaju, pa onda, znaš kako lepo pušku naprave pa se igraju.
0: Dobro.
3: Sandra kaže stare četkice za zube, jedna mi je za ribanje fugni, ova druga za cipele, jedna za patike, jedna za lavabo tamo oko česme i u jednom trenutku pogledam imam kolekciju 14 starih četkica, a ni jedna nije za zube. Goran kaže stari punjači i kablovi, ja ne znam isto tako svi kod mene
4: da
3: za kući vuče,
4: neko,
3: ne znam
4: da.
3: Zašto.
4: Pa pobacaj to ženska.
3: Ja bacam to sve. Jutarnji show
1: radija. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10.

0: Petar Graša za kraj ovog sata, 3 minuta ostalo do 11. Dobar dan vam želim, naravno.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids.

0: popijte na eks.
1: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
2: Nemamo ni za avione.
1: Da, nemamo ni za avione.
3: Sajam grejanja u Lokovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grejalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grejanja donosi najbolje ponude. Samo od petka do nedelje 27. septembra. Okov, sve oko vas.
4: Izvini, zašto biraš Maxi?
5: Nekad je mama vodila mene, a sada...
6: mamu!
7: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
8: Izvoli komša.
7: Hvala.
9: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
10: Zato što ima sve što poželim.
11: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
4: Tako dobro, tako Maxi.
12: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije na Novosadskom sajmu od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas oprema za lov, ribolov, rekreaciju, specijalizovane izložbe i revije, zanimljivosti, edukacije i radionice za decu i odrasle, sajamski popusti i poklon igra. Dobrodošli!
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
13: Danas nakon hladnog, ponegde i maglovitog jutra, tokom većeg dela dana biće pretežno sunčano, nekoliko stepeni toplije nego juče, tako da će maksimalno ići do 25. Novi Sad 18, toliko ima i u Somboru, i u Valjevu, i u Loznici. U Sjenici ladno, tamo samo 9, na Kopu 6, Leskovac 17, dok je u Beogradu trenutno 16. Tačno je 11, vreme za vesti sa Jovanom.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Zemlje koje su bez ikakvog osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo danas se pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija. To je izjavio predsjednik Vučić u obraćanju na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Dodao je da Srbija svojim primerom svima u svetu pokazuje kako se čuva međunarodno javni poredak i kako se štiti međunarodno javno pravo. Kompanija NIS podnela je OFAC-u novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da MUP nastavlja da unapređuje bezbednost saobraćaja primenom savremenih tehnologija. Dodao je da će upotreba dronova u narednom periodu biti sve zastupljeniji na putevima širom Srbije. Američki predsjednik Trump dočekao je kineskog predsjednika Xi Jinpinga u Vašingtonu. Na početku trodnevne posete Xi je poručio da bi Kina i Sjedinjene Države trebalo da budu partneri, a ne rivali. Večeras počinje nova sezona Evrolige, a petu godinu zaredom Srbija ima dva predstavnika Partizan i Zvezdu. Crveno-beli večeras od 8 dočekuju Žalgirise, dok crno-beli sutra dočekuju Olimpiju Milano. Bile su ovo vesti.
13: Hvala Jovana, najlepše. Mi ćemo se čuti ponovo za sat vremena.
1: Slušaš Dan sa Aleks.
13: Dobar dan, dragi ljudi. Evo nas 24. septembar. Napolju, pa to, samo nekih 15-16 stepeni. Ovo je baš ono doba godine kad šta god da obučeš, realno si pogrešio. Ali aj kad sebi pogrešiš, meni ovih dana majke mi najveći strah detetu da ne pogrešim, jer po cijel dan mislim da li sam ga previše obukla, da li sam ga premalo obukla, da li će mi biti hladno, da mu neće biti hladno. I ovo je ono doba godine kada u kući još uvek nema grejanja i postaje hladnije nego na polju. I ja baš ne volim taj period, ali to je ono što kažu prelaz. Prelazimo i mi u Novi Sad, započinjemo ga Jakovom, slušamo Nećeš spavati, uživajte!

0: 11 sati je 13 minuta, dobar dan.
1: Zarađeni pozdrav.
0: Ako u ovom momentu imate želju da pozdravite nekoga i voleli biste da to čuje cela Srbija, evo, mi ćemo biti vaši poštari. Sve što treba da uradite jeste da odgovorite tačno na jedno pitanjce.
1: Današnje pitanje je...
0: Koji naš poznati glumac je izdao knjigu? Da li pod A Ivan Bosilčić, pod B Nikola Đuričko ili pod C Vojin Četković? Mislim da nije teško, ako ste pratili događaje poslednjih par dana, sigurno sam da znate tačan odgovor. E sad, ono što treba meni da pošaljete jeste odakle ste, razlog zašto nekog pozdravljate, odgovor na ovo pitanje i sve to spakujete na Viber. Evo, na primjer, ja sam prošle nedelje pozdravila mog brata rođenog koji uči i sprema ispite već mesecima. A sad ću opet da ga pozdravim zato što je dva ispita položio ove nedelje i ostalo još ponedeljak da položi jedan usmeni i to je to. Tako da, pozdrav za moju legendu, samo nek nastavi tako. Znači, tačan odgovor, pozdrav, zašto taj pozdrav, odakle ste, sve to na Viber 065444494, čitam vaše pozdrave za dve pesme.

0: 50.000 dinara samo za mene. Okej.
1: Okay. Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: ajde da uzmemo neki dobar auto i da odemo negde daleko, to bi bilo baš super. Slušali smo Baby Doll.
1: Zarađeni pozdrav.
0: E, da vidimo koga Srbija danas pozdravlja. Ana kaže, Ana Bor, pozdravljam sestru koja juče sa mnom ceo dan jurila haljinu za njenu svadbu umesto

0: Kosta i Sevojna kaže, pozdravljam mog Jakova koji se rodio 18.9.2026 i moju tiju, puno vas volim. Jo, ma beba. Pozdrav za sve, naravno, baš lepo. E sad, ako se pitate zašto sam pročitala baš ove poruke, to je zašto su oni odgovorili tačno na naše pitanje, a ono glasi, koji poznati glumac je izdao knjigu ovih dana, da li je to pod A Ivan Bosiljčić, pod B Nikola Đuričko ili pod C Vojin Četković, odgovorite tačno na ovo pitanje, pošaljite koga pozdravljate i zašto, a ja ću još pozdrava čitati za par minuta.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
4: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs. E,
4: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
7: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
8: U Enmonu.
7: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
8: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
9: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
12: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
13: Sjajan izbor.
12: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
13: Mislite diplomirana?
12: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
13: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
14: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
15: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
16: Lili, za sve što hoću.
17: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
0: Do 28. septembra biće radova na deonici Čoka Kikinda. Tokom izvođenja ovih radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem. Što se tiče trenutnih gužvi u Beogradu, nešto gužve na Zelenom vencu, ulazak na Branku most ka Novom Beogradu i Takovska i Kneza Miloša. To je to. Srećan put, sigurnu vožnju. Želim vam Radio S.

0: Već u 11.35.
1: Zarađeni pozdrav.
0: E, ovako, Vladimir kaže pozdrav za mog ćaleta koji svako jutro prelazi s jednog kraja grada na drugi, da moj deci donese doručak, iako mu to niko ne traži. Lepo. Pozdrav za moju divnu dečicu iz osnovne škole Bora Stanković iz Vučija i Bunuškog Čifluka. PS, idemo na Srbija Holandija u nedelju, voli vas vaš nastavnik Miloš iz Pečenjevaca. Dobro, Tamara kaže, želim da pozdravim moju najbolju drugaricu Anđelu koja vas redovno sluša, trenutno je na poslu. Pozdrav i za Anđelu. Kaže Vladimir iz Apatina, želeo bih da pozdravim ženu Ines i da čestitam na dobijanju licence za ovlašćenog računovođu. Lepo. Što se tiče današnjeg pitanja, Ivan Bosličić objavio prvi roman pod nazivom Naše priče, a knjiga je nastavak razgovora koji, kako kaže, već godinama vodi sa publikom. Naše priče su oblikovane kao jedna onako intimna mapa jednog unutrašnjeg sveta, imaju 9 priča, 9 pesama i 9 bajki, a posebno mesto su baš te bajke koje su nastale kroz razgovore sa ćerkom. Ivan je vodio, jel te, sa ćerkom razgovore pred spavanje i tako su nastale te bajke u jednoj posebnoj igri Mašte i nežnosti. Prelepo. Inače, Ivan nastupa, glumi, piše knjige, peva, ma mislim, što bi se reklo, ono, multipraktik, svaka čast. Ako vam se čini zanimljivo ova knjiga, obavezno je nabavite.

0: Jayla bila na S-u, slušali smo Ginem, 15 do 12 je, do kraja ovog sata, ovo. To je Zoe, predstavnica novog zvuka ovde na S-u. Biće Željko Vasić. Spremate li se za koncert 7. novembra? Željko će proslaviti 25 godina karijere. I bit će Saša Lozar. Ova stvar se zove Budi. Stiže muzika na S za 2 minuta, nigde ne mrdajte, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Rusnica?
6: Tu!
5: Demanoza?
6: Prisutna!
5: Hialuron i hondroitin?
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
8: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
8: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
9: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
10: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
11: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
12: Abela Farma.
13: Ih, kako ste prošli na granici?
14: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
15: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
14: A meni Gepekos pun ala Grk jogurta.
13: Pe si mu dao da proba.
14: Odmah nas pustio preko granice.
16: Novi grčki tip jogurta, ala Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
15: Opa, mnogoš, dobroš.
17: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
18: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
19: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite Klivet toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu, uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na clivet@home.rs.
20: Ćuti. Može i gore. A može i bolje. Poslovi.info

0: Milevo Zoe, slušali smo Ne zoveš me, 5 do 12. Slušaj S
1: i osvoji keš. Uz Baumit.
0: Što znači da ostalo još nekih 15 minuta do nove podele keša na S-u. 011-40-40-400 danas vredi 10.000 dinara ako pozovete prvi ovaj broj telefona. 10.000 da se počastiš nečim što odlažeš već 100 godina i zašto nikad nije pravi trenutak, evo sad jeste. Za nekih 15 minuta na moj znak zoveš 011 40

0: Slušaš Dan sa Alex uz Dodoksin Imunokids. Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dane i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
2: Sveti živ sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.
4: Gomex, specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 16. do 29. septembra. Mleko Moja Kravica, 1 litar, 99,99. Tunjevina Stari Beograd, komadići 150 grama, 89,99. Majonez Diamant Classic, 540 ml, 279,99.
5: Vaš Gomex.
6: Sajam grejanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grejalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grejanja donosi najbolje ponude. Samo od petka do nedelje 27. septembra. Okov, sve oko vas.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
8: Nakon hladnog, ponegde i maglovitog jutra, tokom većeg dela dana biće sunčano i nešto toplije nego juče, maksimalno dnevno oko 25. U Zrenjaninu 18 trenutno, u Loznici je 20, Smederevska Palanka isto 18, toliko ima i u Ćupriji. U Beogradu stepen više trenutno 19 stepeni. Vreme za vesti u podne, Jovana je sa nama.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Predsednik Vučić izjavio je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da se zemlje koje su pokušale da otmu deo teritorije Srbije sada pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija. On je upozorio da je međunarodni sistem srušen i poručio da će Srbija nastaviti da brani svoj integritet. Kompanija NIS podnala je OFAK-u novi zahtev za izdavanje posebne licence kojem se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović rekla je da je vlada isklasala puštanje na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi. Kako je navela, država preuzima mere neophodne da zaštiti građane kako ne bi osetili posledice globalne energetske krize. Utvrđuje se da li je investitor objekta u izgradnji u ulici Vojvode Vlahovića u Beogradu, gde je došlo do pucanja potpornog zida, poštovao sve propisane procedure, saopštilo je Više javno tužilaštvo. Naši fudbaleri večeras dočekuju Grčku u meču Lige nacija. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 15:09. Bile su ovo vesti.
8: Hvala Jovana, čujemo se ponovo u 1 sat.
0: Slušaš
9: Dan sa Alex.
8: E, evo nas 12:03, za tri pesme podelit ćemo novih 10.000 dinara, pretposlednjih u ovoj turi, tako još danas i sutra, tako da spremite se, budite brzi, 011 40 40 400, kad vam dam znak.
0: Slušaš Dan sa Alex uz Dodoksin Imunokids.
8: Tako je, kad vam dam znak, vi ćete da pozovete taj broj telefona, ko prvi dobije vezu, ide uživo ovde u

0: slušali Tomu u 12.14 na S-u. Dobar dan.
1: Slušaj S i osvoji keš
2: uz Baumit.
0: 011.40.40.400. Vreme je da vidimo ko će osvojiti 10.000 danas. Hajde, zovite. Sad ćemo da imamo koga ima na vezi. Halo, halo.
3: Halo.
0: Zdravo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, ko nas zove? Halo. Halo, halo.
3: Evo, čujemo se, Nevena ovde.
0: Zdravo, Nevena, odakle nas zoveš?
3: Malo se prekida, ali vas čujem.
0: Dobro, Nevena, hoćeš da nam kažeš odakle nas zoveš?
3: Iz Kraljeva.
0: Iz Kraljeva, lepo. Kaži mi brzinski, kad čekamo novu godinu?
3: 31. decembra,
0: tako
3: na 1. januar.
0: Tako je. Osvojila Nevena 10.000, šta će uraditi s paricama?
3: Pa nisam očekivala da ću dobiti vezu, tako da verovatno ću voditi decu u kupovinu.
0: Lep, baš lep. Veliki pozdrav, Nevena. Želim vam divan dan. Ćao, prijetno.
3: Hvala takođe, čao.
0: Eto, ode u Kraljevo, 10 sumića danas. Imate još jednu šansu sutra, oko 12.10, ponovo na moj znak, 011.40.40.400. Ko prvi dobije vezu, o sve parice.

0: na biblioteka.com.
1: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
2: Abela Farma.
3: Ih, kako ste prošli na granici?
4: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
5: Kalimera, šta imaš u gepekos?
4: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
3: Pe si mu dao da proba.
4: Odmah nas pustio preko granice.
6: Novi grčki tip jogurta. Ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara Granice.
5: Opa, mnogoš, dobroš.
7: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
8: Do kraja septembra u Medigrup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigrup.
9: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su: minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
10: U Kragujevcu gužva iz Kralja Milana u potporučnika Govedarice na uglu sa Radoja Domanovića, kao i ugao sa Vojvode Putnika. Što se tiče beogradske gužve, imamo udes na mostu na Adi od Novog Beograda. Nema čuve gužve, ali moguće da će se stvoriti u Kneza Miloša oba smera, bulevar Oslobođenja ka kružnom toku i bulevar na uglu sa Rooseveltom. Srećan put, sigurnu vožnju želi Radio S.

0: pravi zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkanbet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
4: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
5: U Enmonu.
4: Akustične panele, SPC podove, lajste za sobu i dnevnu sobu.
5: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
6: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode, za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
7: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
10: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.
11: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
12: Nemamo ni za avione.
11: Da, nemamo ni za avione.
13: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
14: Dame i gospodo!
13: Magla Band.
14: Dobrodošli!
13: U Kragujevcu.
14: Sve piži sa nebu u glavi.
13: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
15: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
13: Karte na tickets.rs.

0: najbolji zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: 21 Niš na 19 u Beogradu, trenutno 20 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Zemlje koje su bez ikakvog osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo danas se pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija. To je izjavio predsjednik Vučić u obraćanju na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Rekao je da Srbija svojim primjerom svima u svetu pokazuje kako se čuva međunarodni javni poredak i kako se štiti međunarodno javno pravo. Kompanija NIS podnela je OFAK-u novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović rekla je da je vlada isklasala puštanje na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi. Kako je navela, država preuzima mere neophodne da zaštiti građane kako ne bi osetili posledice globalne energetske krize. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da MUP nastavlja da unapređuje bezbedno saobraćaja primenom savremenih tehnologija. Dodao je da će upotreba dronova u narednom periodu biti sve zastupljenija na putevima širom Srbije. Večeras počinje nova sezona Evrolige, a petu godinu zaredom Srbije ima dva predstavnika Partizan i Zvezdu. Crveno-beli večeras u 8 dočekuju Žalgiris, dok crno-beli sutra dočekuju Olimpiju Milano. Bile su ovo vesti.

0: pesme uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
6: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
10: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
11: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
12: Izvini, zašto biraš Maxi?
13: Nekad je mama vodila mene, a sada...
14: Ja vodim mamu.
15: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
16: Izvoli komšija.
15: Hvala.
17: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
18: Zato što ima sve što poželim.
19: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
20: Tako dobro, tako Maxi.
21: Sajam grejanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grejalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grejanja donosi najbolje ponude. Samo od petka do nedelje 27. septembra. Okov, sve oko vas.
22: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
23: U Novom Sadu trenutno gužve ima na uglu Bulevara Oslobođenja i Futoške, kao i Futoška u smeru ka Bulevaru Mihajla Pupina, odnosno na tom tu uglu. Što se tiče beogradske gužve, u ovom trenutku spuštanje ka Bulevaru, odnosno iz Bulevara Oslobođenja ka Autokomandi, ima gužve, ima nešto malo gužve na Adi posle Sajma i Kneza Miloša u oba smera. Srećan put, sigurnu vožnju, želim vam Radio S.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Nova sezona donosi izazove i nove avanture. Otkri jesen-zima kolekciju u Intersportu. Bilo da trčiš, treniraš, planinariš ili jednostavno uživaš u pokretu, spremi se za sezonu uz Puma, Adidas, Terex, Nike, McKinley, Energetics i mnoge druge. Intersport, u srcu sporta.
4: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite Klivet toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu, uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na klivet@home.rs.
8: Vreme je za nešto slatko.
9: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i kifle. Čak 8 novih ukusa.
8: Izaberite svog slatkog favorita.
9: Slatko nam se piše Hleb i kifle.
10: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
11: Lili, za sve što hoću.
12: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
13: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2.200.000 evra. Loto, moguće je.
14: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Comex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 23. do 27. septembra. Crvena paprika, džak 6 kg za 99,99 po kilogramu. Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 299,99. Jaffa keks 300 grama, 219,99.
2: Lakše se živi. Vaš Comex.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
4: Trenutno jako fino vreme u celoj Srbiji, toplo sa suncem, što ne možemo reći za sutra, ali o tom potom. U Novom Sadu trenutno 23 stepena, 21 je u Negotinu, 22 u Ćupriji, Leskovac takođe na 21, u Beogradu 22, sutra i za 10 stepeni niž. Prošlo je 2, stigla je Jovana, slušamo vesti.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Predsednik Vučić izjavio je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da se zemlje koje su pokušale da otmu deo teritorije Srbije sada pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija. On je upozorio da je međunarodni sistem srušen i poručio da će Srbija nastaviti da brani svoj integritet. Kompanija NIS podnela je OFAK-u novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra. A ministarka Đedović-Handanović rekla je da je vlada isklasala puštanje na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi. Kako je navela, država preuzima mere neophodne da zaštiti građane kako ne bi osetili posledice globalne energetske krize. U toku je saniranje štete nastale nakon što se na gradilištu u ulici Vojvode Vlahovića u Beogradu urušio potporni zid. Stanari su evakuisani i obezbeđen im je privremeni hotelski smeštaj. Kako je saopštilo više javno tužilaštvo, utvrđuje se da li je investitor objekta u izgradnji poštovao sve propisane procedure. Naši fudbaleri večeras dočekuju Grčku u meču Lige nacija. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 15:09. Bile su ovo vesti.
4: Hvala Jovana.
0: Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Sandra.
4: Četvrtak je, spremili smo 13 pesama da malo boostujemo ovaj dan, a još sutra imate priliku da osvojite najlakših 10.000 dinara samo za slušanje radija. Pričam na kraju sata kako do keša, a do tad evo ga novi zvuk na S.

14.11. Vi slušate radio SO, su bili Adi Šoše i Senida. Slušali smo Adi Šoše i Senida. KFC u Americi daje piletinu do kraja života, ali pod uslovom da istetovirate njihov logo. Kako vam ovo zvuči? Akcija je izazvala ogromno interesovanje, 100 učesnika se prijavilo za manje od pola sata i ono, možda ste u fazonu pa ludi Ameri, naravno da će oni ovo da urade, ali ja sam sigurna da u okruženju imate nekoga ko živi za tu jednu hranu, za taj jedan restoran i da može da jede to svaki dan. Moj muž bi prvi, ja mislim, stao red za ovu KFC piletinu i ja bih to podržala čisto iz financijskih razloga. A mi imamo koleginicu Milicu koja svakog dana naručuje iz nekog tu restorana ćevape. Ta žena je pola žena, pola roštilj. Tako da je ponude ovako nešto, verujem da bi razmislila vrlo dobro ovom. Evo, pogledajte sad oko sebe, sad je to vreme ručka. Šta jedu kolege? Ko na repeat naručuje iz istog restorana ili jede istu hranu? Eto, taj bi sigurno pristao na tetovažu svog omiljenog restorana za doživotne zalihe njihove hrane. Evo su Neverne bebe, slušamo Balkan, poslije njih i Željko Vasić. Sandra je sa vama, dobar dan.

0: Prokleto Muško i Željko Vasić u novembru u Sava centru. Danas se nastavlja isplata 6.000 dinara, nije njih preuzimate u bilo kojoj pošti ili poštanskoj štedionici, znači neće vam pare leći na račun, zato vjerojatno viđete velike redove ispred pošti ovih dana, a ako vam se ne da da čekate u redovima, dobra vest je da imate godinu dana da ih podignete, znači nema žurbe. Ako vam se novac se isplaćuje iz akcionarskog fonda, onda uopšte nema roka za preuzimanje, eto da znate. 2.20 je, lepo je vreme, ne bi trebalo da ima neki gužvi ovo doba, svakako proveravamo kamere pa javljamo stanje za par minuta.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Hej, kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Rusnica!
6: Tu!
5: Temanoza!
6: Prisutna!
5: Hialuron i hondroitin!
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
8: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
8: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
9: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
10: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
11: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
12: U Enmonu.
11: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
12: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
13: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
14: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
15: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
16: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.

0: popijte naj.
1: Saobraćajni servis na radiju S to nosi. Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
2: U Beogradu kreće lagana gužva od arene ka Gazeli u suprotnom smeru Dušanovca ka auto, ka Mostaru, pardon. Na autokomandi nešto više vozila kao i u Kneza Mihajla ka Takovskoj. Onda imamo problematiku u Gočkoj, izbegavajte ako nekako možete, saobraćaj nezgoda je bila, tako da su tu velike kolone iz pravca Ceraka. U Novom Sadu stvaraju se gužve na Rumeničkom putu i u Bulevaru Evrope. Ovo ostalo za sad prohodno. Naravno, ako vi naletite na još nešto, 065-44-494 naš Viber broj, pa javite mi, ja ću to rado podeliti sa ostalim vozačima. Radio S, želim vam srećen put.

Slušali smo pesmu Četvrtak u četvrtak 24. septembra u 14.32. Sutra se dobro obucite, maksimala oko 15 stepeni, plus najavili su kišu, znači sušilica za veš se definitivno seli nazad u stan, to je ona žica, ali letnje stvari ne morate još da pakujete, jer kažu krajem septembra i početkom oktobra stiže kao mihuljsko leto. I temperatura 25 plus, ako je verovati prognoza. Evo ga Saša Kovačević, moja malena. Biće nam i Marko Stanković odmah nakon njega. Dobar dan, sa vama je Sandra.

0: 20 do 3, Marko Stanković i mene zebe bio na S-u. Običala sam na početku sata da ću da vam objasnim kako da dođete do 10.000 dinara za samo slušanje radija, jer je sutra poslednji dan da delimo keš na S-u. Sve što treba da uradite jeste da budete u fokusu i budete brzi. U 12, oko 12, već spremite telefone kada koleginica Aleksandra, Alex, da znak, zovete 011 40 40 400 i ako ste najbrži, samo ako ste najbrži, dobijete prvi vezu, Aleksandra vam se javi, osvojite 10.000 dinara, velika je navala, tako da ono, spremite telefone već ranije i budite u pripravnosti. Najlakših 10.000 dinara sutra, posljednji put za ovu nedelju i za ovaj mesec u 12.10 kod Aleksa.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
2: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
6: Abela Farm.
7: I, kako ste prošli na granici?
8: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
9: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
8: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
7: Pe si mu dao da proba?
8: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
10: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
9: Opa, mnogoš, dobroš.
11: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
12: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
14: Lili, za sve što hoću.
0: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
15: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila, osim za igračke.
16: Nemamo ni za avione.
15: Da, nemamo ni za avione.

Iza nas Nina Badrić i Mirza, sledeća na playlisti Ana Stani. Četvrtak je, što znači samo jedno u odašeljaču, danas stiže Rat generacija. Kolega Šilja i ja postavljam po tri pitanja jedno drugom, svako iz svoje generacije, i onda ćemo da saznamo ko se bolje saznaje u čijoj generaciji, a možete i vi sa nama. Ako budete znali odgovor na moja pitanja, onda ste kao tinejdžer, ali ako budete znali više njegovih pitanja, onda ste pa bliži bumerima, eto tako da kažem. Novi Rat generacije u odašljaču stiže posle 4, a evo je ona stanica, pesma moje. Dobar dan. Dobar dan.

0: Ljudi me, ne znam, ljudi me, fino polako, Oliver Mandić, pred početak Odašiljač.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
1: Sajam grejanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grejalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grejanja donosi najbolje ponude. Samo od petka do nedelje 27. septembra. Okov, sve oko vas.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas sunce, oblaci, svega ima, neke prijatne temperature u Subotici 21, u Kragujevcu 21, u Beogradu 23. Sutra pa dosta hladnije, maksimalnih 16 u petak. 3, evo, novih vesti nesu.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Zemlje koje su bez ikakvog osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo danas se pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija, to je izjavio predsjednik Vučić u obraćanju na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Dodao je da Srbija svojim primjerom svima u svetu pokazuje kako se čuva međunarodno javni poredak i kako se štiti međunarodno javno pravo. Kompanija NIS podnela je OFAK-u novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra. A ministarka Đedović-Handanović rekla je da je vlada izglasala puštanje na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi. Kako je navela, država preduzima mere neophodne da zaštiti građane kako ne bi osetili posledice globalne energetske krize. Direktor Kancelarije za Kosovo Petković izjavio je da su u Banjskoj na današnji dan 2023. godine stradala i trojica Srba. Navodi da Priština i dalje izbegava da objavi rezultate obdukcije stradalih kako bi prikrila istinu o njihovoj smrti. Košarkaši Zvezde večeras dočekuju litvanske Žalgiris u okviru prvog kola Evrolige. Utakmica se igra u Beogradskoj areni sa početkom u 8 časova. Bile su ovo vesti.
0: Ajmo, Zvezda, mora padne ta zelena šuma.
2: Ovo je
1: Odašiljač. Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: Četvrtak je 24. september je i evo piše da je danas svetski dan znakova interpunkcije, znači ono srećan zarez svima koji slave. Zarez ili zapet? Da li se zvanično kaže zarez ili zapet? To treba proveriti, ajde filolozi, javite. Odašiljač danas počinjemo sa tri vesti neke neviđeno jaki što imamo danas.
5: Bićete zdravi ako se družite sa starijima, kaže nauka.
0: Radgen reci. Prošlo je tri, kreću tri sata Sandri Šilje. Dobar dan, ljudi.

0: Please, Shiny FM. U odašiljač ajmo odmah na one tri naše neviđene vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest.
3: Nova studija pokazuje da prijateljstva sa većom razlikom u godinama, znači 10+, doprinose boljem mentalnom zdravlju i većem životnom zadovoljstvu, to je zbog perspektiva novih mudrosti i osjećaja pripadnosti.
0: Eto. Koliko si ti zdravija i puna životnog zadovoljstva od kad radiš ono sa...
3: Tako je.
0: Vest broj 2.
3: Rihana dolazi u Beograd na 24 sata povodom evropske turneje koncerta njenog partnera ASAP Rocky. On ima koncert u Beogradskoj areni, sad je imao i u Danskoj, ona je izašla na scenu, držala njihovog sina, tako da ako budete išli na ovaj koncert 8. možda vidite i Rihanu uživo.
0: I dete.
3: I dete. Fu dete.
0: Čestitamo ASAP Rocky-u i Rihani na gomili dece koji imaju. Koliko ih ima?
3: Četiri.
0: Treći vest.
3: Komarci dok sisaju krv, uriniraju po mestu ujeda na koži pre nego što odlete. To se dešava da ne bi postali preteški za letenje, onda izbacujete u suvišnu vodu i soli iz tela dok se hrane.
0: Eto, kad vidite da po telu ono gomilu ujeda, da znate da vas oni nisu samo ujeli, nego su se šorali po vama. Krčim, čuš sve. Krčanje. Super vesti, najjače mi normalno ove za komarce, pošto mene nisu jeli komarci 20 godina, to sam ti rekao. Da, nešto me neće, nema pojmu čemu je fora, ali za vas, što vas ujeda i šorovi po vama, eto, neko mi baš onako drago. Slušajte, Odašiljač, do 6 smo tu.

0: Borsanje u Dinu Dvonik, 15. 18. je, 23. september vam je, ako niste znali, dan veštačkih trepavica, pa u to ime, ako vas zanima kako da napravite da vam trepavice budu onako bogate, još od prošle godine postoji jedan zanimljiv trend, ko nije čuo, evo u čemu je fora. Šta rade u svetu? U svetu uzimaju noge od mrtve muve i onda se one lepe na oko i onda dobijete efekat gustih trepavica. Delo je ko neka boleština, ali verujte, radi posao, treba probati, jer ove normalne, lažne trepavice nisu postojane. Eto, ko do sad za ovo nije čuo, jedna korisna informacija za sve devojke, ali i za muškarce koji stavljaju veštačke trepavice. 3.20 je sveže na polju, ali će sutra biti hladno, maksimalnih 16 stepeni u Srbiji.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
2: I još samo da ima da se nađe sve to.
1: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
2: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
1: Vidiš kako sve znaš.
2: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
1: Požuri.
3: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
4: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
7: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs.

0: se sluša.
1: Tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
2: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
3: Vreme je za nešto slatko.
4: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
3: Izaberite svog slatkog favorita.
4: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
5: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
6: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
7: Nemamo ni za avione.
6: Da, nemamo ni za avione.
1: Saobraćajni servis na Radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
8: Oprezno ako ste na motoputu u Beogradu jer je velika gužva od arene do do Dušanovca i u suprotnom smeru od Medaka do Mostara zbog saobraćajne nezgode. Tako da se zagužilo i na autokomandi Takovska Kneza Miloša, Branko Pančevac u smerovima ka centru grada u Novom Sadu, kolone u Bulevaru Evrope i malo Bulevaru Oslobođenja u Kragujevcu, to je u Kneza Mihajla. Samo strpljivo i lagano, radio želi svećan put.

0: Žao mi to špreski, 15.29 je. Danas u odošljaču Novi rad generacija, slušajte pitanja koje će stariji postavljati mlađima i obrnuto i saznaćete gomilu stvari. Sa zadnji put Sandra znala koje povrće se zabadalo u onu staru antenu što je stajala na televizorima, krompir, čak je znala i objašnjenje.
1: Voda u krompiru i neki elektroliti su dobri provodnici.
0: Znala i kako su radnici u pivari otvarali flaše pre pojave otvorača zubima. Nije znala zašto se vozilo par nepar 80-ih zbog štednje
1: goriva.
0: Tako je, dva tačna odgovora.
1: Šilja znao da je Ashton Kutcher vodio onu emisiju tako Punk je. Na MTV-u i znao kakva je hrana sushi ritu, kao neki sushi u buritu.
0: Tako je, pomislio samo reč ono. Mi je nekako otvorilo oči. Konačan rezultat 2-2, ja zadovoljan. Vidjet ćemo šta će biti danas. Novi rad generacija odmah posle 4. Ovo je Matija Cvek. Bići Sarajevo, brzo slušajte S.

0: kaži mi, Sara Jo.
1: A stvari na koje ljudi i dalje ne mogu da se naviknu jeste da je Sara plavuša i da je u vezi sa Aleksejem Bjelogrlićem do juče sa Žigom ono izlazili.
0: Da, koliko mi žao Žige?
1: Koliko?
0: Mnogo mi, brate, žao Žige.
1: Ali moram Žige da priznam, lepše onako izgledaju Sara i Aleksi. Barem po visini se onako, on je malo više od nje za koji santimetar. Sara 185 cm visoka. Treba to...
0: No. Da, Žika bio malo kao džokej, ono, 160.
1: Pa Žiga je baš bio mali. Tako da, podržavamo Aleksija i sad.
0: Podrška za brata.
1: Zaljubljeni, evo, uživaju, tako da sve najbolje.
0: Ja navijam za ljubav.
1: Rekao za Žigu da ću da kažem.
0: Za desetak minuta u Odašiljaču, nova vest bez kraja.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusnet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
3: Abela Farm.
4: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreće i kovčeg sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Prolaze li vaš žmarci od ovog nastupa? Odaberite Klivet toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu, uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na clivet@home.rs.
9: Ćuti. Može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
10: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062 688 588 ffbg.edu.rs.

0: godina osvojiva bili su ovo magla i Albino 15.47, vreme je za Vest bez kraja, odašiljaču, evo jedno koje nešto fali, mi moramo provalimo šta je to, ako smo pročitali, znamo, ako nismo lupetamo i imamo za to 45 sekundi.
1: 065-44-494 naš Viber broj, ako hoćete i vi da pogađate sa nama.
0: Pomažite, ajde vidimo šta su poslali.
2: Završi Vest.
3: Najveći bordel u Austriji traži...
1: Traži...
0: Pa šta možeš bordel da traži?
1: Sponzore.
0: Fukse. Sponzore, brate.
1: Pa ja znam bar ono dva koja bi mogli da isponzoriš.
0: Traži, možda traže muške prostitutke.
1: U, moguće.
0: Žigoloje.
1: Žigoloje ili hostese, da, ono kao pupove domaćine.
0: Higijeničarke. Mm. Znaš ono iz Malezije, pa kad trebaju na žene, ovo ono ko neće reći posao babasere, te fora, znaš ono.
1: Fantastično.
0: Neko ko će baca nešto što je, znaš, nema pojma, da ne idem sad duboko, da, već sam imao,
1: da. Pa dobro, 065-44-494, Viber S, ajde. Šta traže bordeli, gde, u Nemačkoj?
0: Da, u Austriji.
1: U Austriji.
0: Ajde, čujemo, hoće,
1: ajde,
0: čuješ ovo.
1: Ajde.
4: Najveći bordel u Austriji traži muškarce. Najveći bordel u Austriji, Saraja klub, prvi put je počeo da traži muške seksualne radnike. Uprava tvrdi da je odluka doneta zbog povećanog interesovanja ženskih gostiju, a prve prijave su već stigle.
0: Pa da, sam lepo rekao, uprava,
1: rodna ravnopravnost.
0: Uprava, tako je.
1: Svaka, znači, čast.
0: Koliko ima žena, toliko da bude i ono muških prostitutki ili žigola.
1: Tako,
0: žigola.
1: Bravo, evo, Jeleni i ostalima koji su znali na Viber.
0: Šta nima, bravo meni.
1: E sad bravo i tebi, ajde, ti sve
0: ja
1: znaš.
0: Ja rekao, okej. Okay. Prvi sam rekao. 10 do 4, Žažav odašiljač. I da.

0: Oliver Dragović, priča se za kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Gomex, specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 16. do 29. septembra. Mleko Moja Kravica, 1 litar, 99,99. Tunjevina Stari Beograd, komadići 150 grama, 89,99. Majonez Diamant Classic, 540 ml, 279,99.
2: Vaš Gomex. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas pad neke ok temperature u Zrenjaninu 22, Kraljevu 23, na Kopu sveže 10 stepeni, mada je juče bilo 1, u Beogradu 23, ono što nas sutra čeka jeste dosta hladniji dan, maksimalnih 16 stepeni u petak. 4.1, evo novih vesti.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Zemlje koje su bez osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo danas se pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija, rekao je predsednik Vučić u obraćanju na 81. zasedanju Generalne skupštine UN-a. Istakao je da je Srbija svojim primerom svima u svetu pokazala kako se čuva međunarodno javni poredak i kako se štiti međunarodno javno pravo. Kompanija NIS podnela je OFAK-u novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra. Ministarka Đedović-Handanović rekla je da je vlada izglasala puštanje na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi. Kako je navela, država preduzima mere neophodne da zaštiti građane kako ne bi osetili posledice globalne energetske krize. Direktor Kancelarije za Kosovo Petković izjavio je da su u Banjskoj na današnji dan 2023. godine stradala trojica Srba. Navodi da Priština i dalje izbegava da objavi rezultate obdukcije stradalih kako bi prikrila istinu o njihovoj smrti. Košarkaši Zvezde dočekuju litvanski Žalgiris u okviru prvog kola Evrolige. Utakmica se igra u Beogradskoj areni u 8 večeras. Čuli ste vesti.
0: Bilo je ovo Neda.
2: Ovo je
1: Odašiljač. Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: A za par minuta novi rad generacija. Slobodno se uključite da proverite ono sebe, testirajte se ono da li pratite više ove mlađe ili starije od vas. Željko Vasić, Nući je Mina, pa novi rad generacija.

0: sudar svetova noći Emine Jahović. Vreme za
1: Rat generacija.
0: Rat generacija, ko ne zna, evo da mu objasnim. Ukratko, Sandra meni postavlja pitanje iz savremenog doba i o njoj iz davnina, po tri. Za svaku imamo po 20 sekundi, možete i vi da se uključite, pa u zavisnosti od broja tačnih odgovora koje budete imali, provalit ćete da li ste bliži ovim starijim ili mlađim generacijama. Spremno si?
2: Da.
0: Nisi rekla bit će laka pitanja, znači.
2: Neće biti laka.
0: Tradicionalno prvo pitaju mlađi.
1: Rat generacija.
2: U jednoj epizodi realitija U korak sa Kardashianima, Kim je ubačena u okean od strane tadašnjeg muža i kad je izronila, krenula odjednom da plače, zapomaže i vrišti. Šta joj se tada desilo?
0: Opekla je meduza.
2: Nije to što bi pomislio na prvu. Znači,
0: plakala...
2: prozivali su je, kao šta plačeš zbog toga.
0: Aha,
2: sad sam te skroz bunila.
0: Pa kao
2: nešto je izgubila.
0: Izgubila je.
2: U moru.
0: Pa na nogicu.
2: Na nogicu. Pa blizu, nije na nogicu, ali jeste Sočivo. Neka. Sviđa, ali zašto? Što bi plakala zbog toga?
0: Pa pečuju oči.
2: Ne, izgubila je minđušu u okeanu i plakala je zato što minđuša jedna košta $75,000 i onda je famozonjena sestra Kourtney rekla: Kim, zašto plačeš? Ljudi umiru u svetu, ti plačeš zbog minđuša. I to je sad jedan od najvećih mimova.
0: Da, pa mislim, ako ne bi mi $75,000.
2: I ti bi plako.
0: Jok, suza stiže.
2: Dobro. Ok, sad za tebe imam jedan ton. Zanima me, odakle je Mala plava u pesmi Dođi mami?
3: Ona ima sve lice prelepe oblin, pali anđeo iz raja, mala iz srpske.
0: Crnje.
2: Pazi, jedna poznata pevačica naša peva ovu pesmu. Znači, ovaj lik, ne znam koja li je, kao samo...
0: Zvuči korelja neki.
2: Da, ubačen, a ona peva. Sad odatle je ona.
3: Ona ima sve lice prelepe oblin, pali anđeo iz raja, mala iz srpske.
2: Nikad nisi čuo pesmu.
0: Nisam, nego...
2: Dođi mami, dođi mami.
0: Iz srpske grad, neko mesto iz srpska...
2: Jeste, ali ne kaže direktno, ali ajde, neću te zvunjujem reci. Znači, ovo peva naša jedna, onako, bombshell pevačica, onako,
0: dođi mami,
2: bomba.
0: Planine iz srpske planine.
2: Plava.
0: Jeske,
2: mala plava.
0: Mala plava.
2: Ko bi to bio?
0: A šta, treba ti kažem, da, ti hoćeš da ti ja kažem ko peva ili odakle...
2: Odakle je Mala plava? Evo, znaju ljudi.
0: A, iz Novog
2: Sada. Srpska Tina, da, iz Novog Sada.
0: Mala plava iz Novog Sada. A to je, pa ta pesma, ono, a?
2: Da, peva Nataša Begovac.
0: A, dobro.
2: Tako je.
0: I uopšte ne znam što je bilo pitanje. Odakle, u pesmi, ja sam je pokušao da rimujem, kao da nađem nešto
2: u rimu. Pa znam, zato sam te i zeznula.
0: Šta si mi rekla, pustim ovo uopšte. I srpski.
2: Znala sam da ću te navučiti na srpsku crnju. Nisam, tako nešto. Da. Ok, pitanje broj 3. Od čega se pravi Angel Hair čokolada?
0: Angel Hair.
2: Znači, čime je punjena šta što ima pored mlečne čokolade?
0: Angel Hair. Je li u pitanju neka...
2: Na šta te podsjeća Angel Hair, anđelska kosa?
0: Da, pa recimo na neki nugget.
2: Nugat te podsjeća kosa. Što
0: pa,
2: bi se zvalo kosa?
0: Pa nešto, razumeš, ono kao u tom smislu neka punjenje.
2: Razmišlja o teksturi. Tekstura je kao kosa.
0: Vlakna, neka vlakna.
2: Kao neka vlakna, šta to može biti slatko?
0: Da, pa kao
2: slatko.
0: Neki duvan čvrci. Pa visi, ono, ne znam.
2: Slatko je.
0: Slatko je.
2: Jeli smo kao mali na vašarima.
0: O, pena, ona vuna.
2: Vuna, šećerna vuna. Bravo, anđelska kosa.
0: Jedan tačan odgovor, boli me.
2: Nije bilo lako, ali si bio fantastično, odlično si snašao.
0: Zapamtit ću ti. Hvala ti, brate Kuzmo, nisam mogao da koristim ono tvoje podatke, vidim da si znao i znao još par ljudi za taj Novi Sad. Ok, jedan tačan odgovor za mene, za par minuta moja pitanja, slušamo kako se Sandra snalazi s informacijama iz starih vremena. I jako važno, nemoj da zaboravite koliko ste ovdje imali tačnih odgovora, pa uporedite sa ovim što stiže kasnije i onda znate da li ste bliži 50

0: društvo. Tri pitanja koje meni Sandra postavila, ja znao jedno. Ajde vidimo šta je Sandra naučila od starijih. Rat generacija. Prvo pitanje. Zašto nisi mogao da pričaš telefonom i da bleješ na internetu u isto vreme? Tih nekih ono...
1: Na početku godina, interneta.
0: Da, na početku, da.
1: Pa zato što si imao samo jednu rupicu za kabel. Za taj...
0: Majka speci. Se dere, ako skini se sa interneta, moram da telefoniram.
1: Znači, nije jedna rupica za kabel. Pa kao, samo si tu jednu mrežu imao, tu jednu liniju i ide ili internet ili ovaj, pa, ne može isto vreme.
0: Da, može se reći. Zvanično, tada se koristio dial-up internet koji je zauzimao fiksnu telefonsku liniju, dok se na internetu niko te ne može dobiti na telefon, niti ti možeš da zoveš. Tako da ti ovo priznajem, kao tačan odgovor, već je 1-1, evo, ovo je za pobedu. Drugo pitanje, pošto će biti jezivo lako, koja je naša pevačica imala svoju lutku, koja je bila odgovor na barbiku?
1: Imala svoju lutku, odgovor na barbiku?
0: Evo, kad sam uvidjela ova pitanja, drugarice tvoje iz kancelarije su rekli, brate, ovo je prelako. Tako da se trenutno blamiraš.
1: Verujem. Pa nešto mi kao koja bi ikona imala svoju lutku, samo razmišljam naglas,
0: da,
1: ili Brena ili Ceca. Ali reći ću Brena.
0: A možda je, brate, je bila pola jedne, pola druge Ceca Brena.
1: Ceca Brena. Brena, ne znam ko bi. Ona je plava kao barbika, visoke duge noge i to.
0: Tačan odgovor. Lepa Brena! Skoro je donosio neko na radiju u dobrom stanju, ono falio je samo jedno oko i noga.
1: Wow, ja, to da. Ne, ja moram to da googlam, fantastično.
0: Da, nevjerovatno. Dva, već si me pobedila.
1: Si igrao sa Brenom.
0: Pa volao sam da, da je čupao nogu. Poslednje pitanje, šta se radilo sa televizorom kad se pokvari slik? Kad se pojavi sneg, onako seljački.
1: Onako drmneš ga sa strane, udariš ga.
0: I to ti priznajem, odeš. Šamar jači, znači udara se onako, pojači šamar i slika se vraća, znači laka su danas bila pitanja, čak i za ovu lutku koju nisi znala pa si pogodila.
1: Pa nekako sam uz tebe sazrela.
0: Sazrela
1: si. I sve sam starija.
0: Da, sve si matorija.
1: Tako da.
0: Što sve sam starija i lukavija i šarena te lažne opije.
1: Pa pazi, uskoro 30, tako da tehnički da. Više nisam ja Gen Z.
0: Koje su to godine?
1: Idem ka boomer.
0: Pa Bume. Tako izgledaš. 3-1, svaka čast, pobjeda, čista kao suza. Nemam šta da dodam, ne znam kako ste vi prošli. Bojan je znao dosta, Kuzma je znao onako, Miloš, Petru, glavno su znali na moja, mada su, evo vidiš, i nekoliko njih znali odgovore na pitanja koja si ti postavila, znači onako.
1: Čučima se i zajedno.
0: Čučima, te mladi su onako u duši.
1: Mladi duši.
0: Super vežba, eto da vidite gde ste i da naučite nešto od ovih iz drugih generacija. Ozbiljna edukacija u odašiljaču. Pedo, pola, pet reklame, pa slušamo i javljamo gde su gužve.
2: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći AmuseNet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
4: Da, dovoljan je samo internet.
3: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
4: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
5: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje. Uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i

0: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
3: Još više uštede uz aplikaciju MojDM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su -30% na sve Gliss proizvode, -20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
4: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije na Novosadskom sajmu od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas oprema za lov, ribolov, rekreaciju, specijalizovane izložbe i revije, zanimljivosti, edukacije i radionice za decu i odrasle, sajamski popusti i poklon igra. Dobrodošli!
5: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
6: Velika gužva u Beogradu na motoputu od Geneksa do Dušanovca u oba smera na autokomandi, dosta vozila u Jurija Gagrina i preko mosta na Adi i na sajmu. Takođe Pančevac, Malo je Brankov most, Takovske Kneza Miloša. U Novom Sadu kolone su u Bulevaru Evrope za sada. A takođe petlje Surčin jug kao Ostružnici su nam radovi, tako da se i tu znaju stvoriti gužve, tako da samo oprezno, samo lagano, mi vam želimo srećan put.

0: dođi, su bili Dino i Senida. Ono što sad sledi jeste malo jutra u Odašiljaču.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Da li vi tako čuvate sve i svašta, šta čuvate, zašto gomilate i zašto vam to služi? Prijateljica koja skuplja iskorišćeni rolni toalet papira, ovaj deo kartonski unutra, ove male kao čiće. Šta će ti na ženo puno kese tih papirnih, zašto to čuvaš? Kad dođu deca, ovaj, oni to selote spajaju, pa onda, znaš kako lepo pušku naprave pa se igraju.
4: Dobro.
3: Sandra kaže stare četkice za zube, jedna mi je za ribanje fugni, ova druga za cipele, jedna za patike, jedna za lavabo tamo oko česme i u jednom trenutku pogledam imam kolekciju 14 starih četkica, a ni jedna nije za zube. Goran kaže stari punjači i kablovi, ja ne znam isto tako svi kod mene
5: da
3: za kući vuče,
5: neko,
3: ne znam
5: da.
3: Zašto.
5: Pa pobacaj to ženska.
3: Ja bacam to sve.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

obrazi Vinja Maleševića, odašiljaču. Danas počinje Euroliga, kakav napetost, ono, 20 klubova, 38 kola, ima se igra kako hoćeš. Superkompjuter izbacio prognoze za ovu sezonu i kaže da će Zvezda biti 8, Partizan 14. Pričao sam sa kolegom sa radija, s neviđenim grobarom jednim, ostrašćenim, i znate ga, i rekao mi da će razbiti superkompjuter, samo da sam

0: zna gde se nalazi. Eto, super kompjuter mu se baš zamerio. Kaže, Zvezda će biti osma, a Partizan 14. Danas prvo kolo Evrolige. Zvezda Žalgiris u 8 sati, a Partizan Armani igraju sutra u 15 do 9.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Brusnica!
6: Tu!
5: Demanoza!
6: Prisutna!
5: Hialuron i hondroitin!
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
6: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
6: Pronađite u apotekama Vemax Pharma. Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
8: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
9: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
10: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
11: U Enmonu.
10: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
11: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
12: Jeste li čuli za Octopod Travel?
13: Za Octo... nisam još.
12: Da li ste čuli za Octopod Travel?
13: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
14: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
12: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
15: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
16: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
15: Mislite diplomirana?
16: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
15: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
17: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
18: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
19: Lili, za sve što hoću.
20: Izvini, zašto biraš Maxi?
21: Nekad je mama vodila mene, a sada...
22: Sada vodimo mamu.
23: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
24: Izvoli, komša.
23: Hvala.
25: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam, čistim, peglam.
26: Zato što ima sve što poželim.
27: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
28: Tako dobro, tako Maxi.

0: ali brže kog sileća 652. Idemo malo na lepše, najlepše teme, to su financije. Sandra Končulović će vam objasniti kako najlakše do para.
1: Još sutra Radio S deli 10.000 dinara u 12.10 kod Alex, ništa komplikovano, samo pratite šta ona priča, koje instrukcije da, čim prođe 12 telefon u ruke, budite spremni da zovete, znači čim ona da znak.
0: Da, nikako znanje vam ne treba, malo brzine i to je to. 10.000 dinara delimo na S svakog dana, malo da se sredite, popunite budžet, kupite nešto potrebno ili još bolje nešto nepotrebno. Mislim, za svoje pare uvek mi je glupo da kupujem nešto glupo, ali kad su tuđe, ono, kad su poklonjene, sve može. U 12.10 sutra nove pare.

0: Kako ozbiljna rasprava o parfemima, uglavnom, kako ti zvuči ove boje, kako ti izgleda? Nemoj komentarišiš, molim te. Kraj drugog sata Odašiljača. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Uz Mozart. Zabranjeno sa mlađe od 18 godina. Sajam grejanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grejalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grejanja donosi najbolje ponude. Samo od petka do nedelje 27. septembra. Okov, sve oko vas. Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2.200.000 evra. Loto, moguće je.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
3: Svi živ sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
5: Comex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 23. do 27. septembra. Crvena paprika, džak 6 kg za 99,99 po kilogramu. Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 299,99. Jaffa keks 300 grama, 219,99.
6: Lakše se živi. Vaš Comex.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas, pa ok, neke temperature, trenutno u Novom Sadu 23, u Nišu 22, u Beogradu 22. Ono što vas sutra čeka jeste hladniji dan, maksimalnih 16 stepeni u Srbiji. 5 je ono ih vesti nesu.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Zemlje koje su bez osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo danas se pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija, rekao je predsjednik Vučić u obraćanju na 81. zasedanju Generalne skupštine UN-a. Istakao je da je Srbija svojim primjerom svima u svetu pokazala kako se čuva međunarodno javni poredak i kako se štiti međunarodno javno pravo. Kompanija NIS podnela je OFAK-u novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra. Ministarka Đedović-Handanović rekla je da je vlada izglasala puštanje na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi. Kako je navela, država preduzima mere neophodne da zaštiti građane kako ne bi osetili posledice globalne energetske krize. Direktor Kancelarije za Kosovo Petković izjavio je da su u Banjskoj na današnji dan 2023. godine stradala trojica Srba. Navodi da Priština i dalje izbegava da objavi rezultate obdukcije stradalih kako bi prikrila istinu o njihovoj smrti. Košarkaši Zvezde dočekuju litvanski Žalgiris u okviru prvog kola Evrolige. Utakmica se igra u Beogradskoj areni u 8 večeras. Čuli ste vesti.
0: Bilo je ovo neda.
7: Ovo je
2: Odašiljač. Život bolje zvuči. Sa tobom su Šilja

0: i Sandra.
1: Znači, za večeras u 8. Čuli ste da su prenosi normalno na areni. Kao i Partizana sutra u 15:09 protiv Armanija, večeras i Srbija Grčka u 20:45 bez Vlahovića. Otkaz povrijeđ, izgleda da je primicač. 5:02 kreće treći sat od Odašiljača. Dobar dan.

0: Tri poljubca, Save the Baby, 5 i 8 je. Evo koje su vesti nama iz Oduševljača najznačajnije za 24. septembar. Ovo je, dakle, po našem izboru vest broj 1.
1: Nova studija pokazuje da prijateljstva sa većom razlikom u godinama, 10+, doprinose bolje mentalnom zdravlju i većem životnom zadovoljstvu zbog mudrosti, iskustva i druge perspektive.
0: Što je dokaza i naša saradnja ovde u Odašiljaču. Druga vest.
1: Rihana dolazi u Beograd povodom evropske turneje i koncerta svog partnera ASAP Rockija. On ima koncert 8. oktobra u Areni, a na koncertu u Danskoj pre neki dan izašla je na scenu sa njihovim sinom u ruci, tako da možda je vidite...
0: E, jedno bumersko pitanje, ovaj, je li taj ASAP Rock stvarno toliko popularan ono da može napuniti arenu i ovde kod nas? Ono,
1: jako, jako popularan.
0: Dobro, baš sam ono jadan ispunio veze. Treća vest.
1: Komarci dok sisaju krv uriniraju po mestu ujeda na koži pre nego što odlete, to se dešava da ne bi postali preteški za letenje i onda izbacuju tu suvišnu vodu i soli iz tela.
0: Ko avion ono kad mu prestane da radi jedan motor, da ne bi bilo neke gluposti, on izbaci sa benzin, odnosno kirozin. Mislim, glupo je poređenje, ali više mi se sviđa ovo što sam saznao sada, muškarci šoraju na ranu. Tako da kad pogledate vaš ujed na telu od komarca, znajte da tu osim ujeda, cap, ima još i komarčevog urina. Zanimljive vesti, pogotovo ovo normalno za komarce i ili biš nešto nešto komarce, neću, ne mogu,
1: ne
0: mogu.
1: Evo, to je to, dosta.
0: Ok, važi, 5 i 10 je, od 6 do 6.

0: Noć riblja čorba, 5:20 je. Juče sam čuo da, pazi, evo, sok kiseli krastavaca umiruje bolove u nogama i sprečava grčeve. Ko se, eto, bavi sportom, ko vežba, ne mora više da se smara sa onim, kako se zovu, izotonični napici.
1: Ne mora pije vodu obogaćenu elektrolitima i mineralima.
0: Tako je, od sada tu je tečnost iz kiseli krastavaca. Kad se ide na trening, u torbi da su ti, kako se zovu, krastavci. Inače, ta tečnost iz kiseli krastavaca, ona ima razne moći. Ja se sećam da, kad su nam Nemci neki pričali, da se u Nemačkoj zimi, kad je sneg po putevima, posipa baš tečnost iz kiselih krastavaca i kažu to bolje radi nego so. Pitao sam i neke naše putare za to. Kažu, ma dobro, ta teča skida, eto da znate čemu sve služi ta voda iz tegle kiselih krastavaca. 5:20 je danas, lepše nego što je to bilo juče, a sutra će biti groznije nego što je danas, maksimalnih 16 stepeni u petak.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
7: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
8: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
9: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam. Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier Lige. Bez drame i čekanja. Kol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
13: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
14: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Još uvek se usporeno vozi u Beogradu, najkritičniji je naravno motoput od Fontane do Dušanovca u oba smera, takođe Jurija Gagarina, velike kolone u oba smera, Sajam ka Adi, Autokomanda i malo u Takovskoj. Onda posle naplatne stanice Kovilj, radovi na putu, tako da su nam sad i tu kolone, a takođe od Petrija, Surčinju ka Ostružnici zbog radova, zna to da bude isto usporeno, tako da vozite samo obzirno i polako, ćeš da dodaš nešto.
0: Da, pozdrav za sve koji su u kolonama sad i muče se, naročito za pozdrav za Mama Joku i Baka Coku. 17.23, evo jedna pesma koja ono, možda ide 100 minuta, ako je volite, ono samo na repeat, jer ovo što kaže na početku reći i u sredini i na kraju. Da li si kada mene vodila knez, slušajte, dobar dan.

biti jeftini, kažu od 70 do 270 evra za neke jače pevače. I što je najjače, u cenu, pazi, dočeka nije uračunato piće. Svašta. Tako da, šta ćete pijeti, ja ću vodu, ne flaširanu, običnu, ovu česmovaču, to kad vas pitaju tamo. 270 evra bez pića, ljudi bre, ste realni. 17.28, još pola sata odašljače i još oko sat vremena sunce. Sunce zalazi u 18.32, pa eto, iskoristite to. Slušajte, dobar dan, ovo je Džejlo Ramović, bit će i Devito i Bajaga.

0: Deveti Bajga, astronaut u odašiljaču. Danas košarka Euroliga za 2,5 sata. Danas je fudbal, Liga nacija, pa ajde vidimo ono, da li ova reprezentacija može nešto više. Svi igraju, sem Vlahovića i Tadić i braća Milinković su se vratili, samo nema Dušana Vlahovića, kažu da je povrijeđen. Nemam pojma kad se povredio, ja sam baš gledao u nedelju kako igra za Bešiktaš. Normalno čovjek završi utakmicu i nikom nije jasno gde se on povredio. Jedino ako je Gajbi pa ono, ako je kačio neke ono kuhinske elemente pa se skrljio ili noću ustoje ono do klonje da, pa udario malim prstom ono, u ivicu stola. Sve je moguće, ovo ćemo sutra da radimo detaljnije i pozivamo sve da se uključite, da rešimo ovaj slučaj. Zašto Vlahović ne igra za Srbiju? Samo loši predlozi možete već sada pišiti na Instagramu odašljača ili Viberu S 065 44 494. Bol čega ima Dušan Vlahović pa ne igra danas za reprezentaciju? Inače Srbija Grčka u 5:09, pa neki sa srećan kogod bude igrao.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
5: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
6: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust fin.
7: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nek se crep.
8: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsung.

0: Samsunga partnera.
1: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
2: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
4: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
5: Nemamo ni za avione.
4: Da, nemamo ni za avione.

Kik Lesnik za kraj odašiljača. Nema više, odlazi lagano četvrtak, nije loš bio. Bio je super kakav će biti petak, sutra jedno 6-7 stepeni manje maksimalnih, 16 u Srbiji. Dosta sporta večeras i košarka i fudbal. Uživajte, čujemo se u petak u 3. Ajde.

0: posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina, 1 kg. Kratkotrajna ponuda, 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu, 999,99. Crno grožđe, 1 kg. 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica, 600 grama, 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Sajam grejanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grejalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grejanja donosi najbolje ponude. Samo od petka do nedelje 27. septembra. Okov, sve oko vas.
3: Politički marketing.
4: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
3: Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Sutra hladno i pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše. Najniža temperatura od 8 do 12, a najviša od 13 do 18 stepeni.
3: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Srbija pokazuje kako se čuva međunarodno pravo, a granica između mira i sukoba u svetu je sve nejasnija, rekao je predsednik Vučić u obraćanju na 81. zasedanju Generalne skupštine UN-a. Istakao je da zemlje koje su bez ikakvog osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo, danas se pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija. Kompanija NIS podnala je OFAK-u novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnosti aktivnosti kompanije posle 30. septembra. Ministarka Đedović-Handanović rekla da je vlada izglasala puštanje na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi. Kako je navela, država preduzima mere neophodne da zaštiti građane kako ne bi osetili posledice globalne energetske krize. Funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja počinju u četvrtak 1. oktobra i trajeće 7 dana, saopšteno iz beogradskih elektrana. Grejanje u Beogradu zvanično počinje 15. oktobra. Večeras od 8 košarkaši Zvezde dočekuju litvanski Žalgiris u okviru prvog kola Evrolige. Utakmica se igra u Beogradskoj areni. Čuli ste vesti?
2: Radio S. Život bolje
9: zvuči. Slušaš Vojevanje.
10: Zdravo. Sine sam radio kao konferasije, to je najemljivač bolje rečeno, glumaca i filma Kengur se vraća kući. Sava centar, mnogo ljudi, dešavanje i šta je posle zaključak bio? Da su više pričali o tome ko se sa kim pojavio, ko koga voli, ko koga ne voli, zašto se pojavljuju neke stavlete u filmu i tako dalje i tako dalje. Neki razočarani što nisu doživjeli pravi nastavak onog filma Kako rastem, bit ću kengur, ali to je sasvim neka druga priča. I Mića, reditelj, je sada neki drugi čovek u odnosu na to kad je pisao scenario pre 20 i nešto više godina za ovaj film. Sve o svemu, domaći film i dalje živi. Aplauzi veći ili manji, očekivanja onakve ili onakve, ali nikako da skotimo da se prilagođavamo svetu koji negde više ne postoji, bar mi stariji koji pamtimo. Jer u ostalom mi živimo na Balkanu, a Balkan je mesto gde su ljudi sretniji kad prođu tehnički nego sistematski pregled. Ne znam šta vi pregledavate i šta gledate, ali kengur u svakom slučaju se vratio kući.

Voli me po Vuku, ljubi kao što govoriš. A šta imamo još? Kako je krenulo o nepismenosti u Srbiji, uskoro neće imati ko da piše. Pre 50 godina momci su se udvarali devojkama tako što su im govorili stihove Jesenjina i Majakovskog. Pre 25 godina su im pokazivale svoje veštine u plesu. Danas im se udvaraju tako što kažu, ili, znaš da mogu da otkucam 120 karaktera za minut na telefonu? Život na Balkanu poslednjih decenije je kao nemački pornić iz 70-ih. Američka produkcija, nemačka režija, domaći glumci. Želje da letiš mora da bude jača od straha da ćeš pasti. Zašto je po kafićima u Srbiji najbolja kafa? Zato što je prave ljudi sa fakultetom. Teorija je kad sve znamo, a ništa ne funkcioniše. Praksa je kad sve radi, a niko ne zna zašto. Nekako kod nas teorija i praksa su se spojile. Slabo nešto funkcioniše i niko ne zna zašto. S obzirom kuda ide ovaj svet, trebalo bi ukinuti Nobelovo, uvesti Orvelovu nagradu. Statistika mora da interveniše jer je realan život potpuno podbacio. Dobili smo jedan grafit na kome piše: ne morate da vakcinišete svu svoju decu, samo onu koju želite da zadržite.

Uvijek nekih dobrih informacija imamo, nekih lepih misli, nekih dobrih stavova. Pa kaže ovako poruka: dragi mozgu, saberi se. Znaš da na sreću ne možemo da računamo. Kaže mama: sine, a zašto je sve na podu? Pa gravitacija, kevo. Pitajte me za savjet slobodno. Baš sam nešto razmišljao da bi još nečiji život mogao da upropastim. Gde te život nakautira, prijatelji ti odbrojavaju.

Pravi muškarac je onaj koji, čekajte da isključim peglju, raširim veš pa ću da vam kažem. Neki nemaju ništa ljudsko, osim oblika. Lepota bez inteligencije je kao burek bez jogurta.

0: Žensko razmišljenje. Ja bih samo da me neko voli ovakvu kakva jesam. Pa ja te volim. Evo još od osmog razreda. Hoću da budem sa tobom. Jao, hvala ti. Pravi si drug. Malo pred crna mačka krenula da prelazi put. Ja stanem kolima, ona stane. I ona, i ja da prođem i na televizoru vidim, vratila se mačka nazad da pljune. Dve najčešće bolesti u Srbiji. Pod 1. Udarila te promaja. Pod 2. To ti je na nervnoj bazi.
1: Vojevanje.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Rusnica!
2: Tu!
1: Demanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuron i hondroitin?
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
2: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma. Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
6: U Enmonu.
5: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
6: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
7: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
9: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
10: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
9: Mislite diplomirana?
10: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
9: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
11: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Ćuti. Može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
13: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.
14: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
15: Do 10. oktobra trajeće radio od petlje Novi Banovci do petlje Batajnica u smeru ka Novom Sadu. Tu će doći do izmenu saobraćaju, zato pratite signalizaciju, a radio S želi srećan put.

Nastavljamo dalje. Neke misli, neke stvari iz života, kratko rečena, ali mnogo sažeto. Hteo sam da promenim svet, a onda sam se oženio. Sad ne mogu ni papuče da promenim. Ljudi, primetio sam jednu stvar. Ako se ujutru probudim sa cipelama na nogama, mene ceo dan boli glava i loše mi. Facebook istraživanje kaže da iza svake fotografije žene na Facebooku stoji bar 74 do 112 fotografija koje su obrisane jer na njima nije lepo ispala. Stara ženska poslovica kaže: lako je odvojiti muškarca, teško ga je svaki dan hraniti. Brak ne može da traje dugo ako njih dvoje nisu jedno za drugo. Misli mama muža i mama žene. Ženo, ja sam muškarac i ako sam obećao da nešto uradim, ja ću to i da uradim. Ako ne uradim, obećat ću još jednom. Alo, pa ne moraš odmah da vičeš. Probudio si me. Ali ovo je telefon na tvom radnom mestu. Pa šta?

0: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
3: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
5: Abela Pharma.
6: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
7: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
11: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
10: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
12: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
13: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.

0: Ovo je Radio S.
1: Ostalo je još dovoljno vremena za malo priče. Jedan tip je priznao da svakoj ženi ne 5, nego 10 godina staža za dete treba dati. Priznaje da je dvoje čuvao 2 sata i da mu se mozak u kašu pretvorio sa njihovim pitanjima. I još jedno priznanje, a u vezi sa decom. Mrzeo sam domaće zadatke kao dete. Još više ih mrzim sada kao roditelj. Lepo je primetio jedan čovek. Čini mi se da spadam u one zemlje gde možeš da vidiš čoveka u kolima od 2000 eura sa telefonom u ruci od 1000 eura dok ima platu 700 eura. Značaj porodice u životu. Porodica su oni ljudi koji tačno vide kada ste umorni, nervozni i pod stresom, a onda oni na svoj maleni, magični način doprinesu dupliranju nervoze i stresa. Za neke ljude znamo da imaju eventualno simpatiju iz osnovne škole, jer srednju školu i fakultet nemaju. Bila vest juče prekjuče, lobanja Vojvode Sinđelića danas će biti snimljena CT skenerom. I odmah komentar stiže. Ako je on tek sad došao na red, čemu mi da se nadamo? Konstatacija kaže, kao dete, neki ljudi su se kupali svake nedelje i nisu se osjećali. Sad se kupaju svaki dan i osete se. Znači, nije do vode, nego su među vremenu postali nešto što se osjeća. A profesorka Nadežda Rašić je lepo konstatovala. Mi živimo u svetu gde su sahrane važnije od pokojnika, gde su svadbe važnije od ljubavi, gde je izgled važniji od pameti. Mi živimo u kulturi ambalaže koja prezire sadržaj. Mi se trudimo da vi sat vremena ipak ispunimo nekim sadržajem koji će te naterati bar da se malo osmehneš. Ne samo kisamo.
2: Ovo je
1: Ćao. Radio S.

0: popijte na eks.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
0: Nekad je mama vodila mene, a sada...
2: Ja mamu!
3: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
4: Izvoli komšar.
3: Hvala.
5: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
6: Zato što ima sve što poželim.
7: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
8: Gomex, specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 16. do 29. septembra. Mleko Moja Kravica, 1 litar, 99,99. Tunjevina Stari Beograd, komadići 150 grama, 89,99. Majonez Diamant Classic, 540 ml, 279,99.
1: Vaš Gomex.
9: Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
10: Sutra hladno i pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše. Najniža temperatura od 8 do 12, a najviša 13 do 18 stepeni.
9: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Srbija pokazuje kako se čuva međunarodno pravo, a granica između mira i sukoba u svetu je sve nejasnija, rekao je predsednik Vučić u obraćanju na 81. zasedanju Generalne skupštine UN-a. Istakao je da zemlje koje su bez ikakvog osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo, danas se pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija. Komentarišući to što je govorio o bujenju nacizma, Vučić je naveo da Srbija neće prihvatiti da bude ucenjivana evropskim putem, dok se istovremeno koristi pozdrav za dom spremni, ali da njegov govor nije bio upućen nikome pojedinačno. Kompanija NIS podnela je OFAK-u novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije posle 30. septembra. Vlada izglasala puštanje na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi. Država preduzima mere neophodne za zaštitu građana kako ne bi osetili posledice globalne energetske krize, kažu iz Ministarstva energetike. Funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja počinju u četvrtak 1. oktobra i trajaće 7 dana, saopšteno iz beogradskih elektrana. Grejna sezona u Beogradu zvanično počinje 15. oktobra. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije Lige nacija. Utakmica počinje u 20:45 uz direktan prenos na drugom programu RTS-a, a od 8 večeras košarkaši Zvezde dočekuju Žalgiris u okviru prvog kola Evrolige. Utakmica se igra u Beogradskoj areni, a prenos je na Areni Sport. Čuli ste vesti.
12: Hvala, ne dočujemo se ponovo u 8.
9: Počinje
1: Veče sa Jocom.
13: Život bolje zvuči. Radio S.
12: Dobro večer i dobrodošli u još jedno Veče sa Jocom. 24. septembar iza nas, lagano. Četvrtak. Četvrtkom volimo da vidimo šta nam se to sprema za vikend i zato smo spremili neke interesantne predloge kako da ga provedete. No dobro, to ćemo nešto kasnije. Sada ćemo se pozabaviti sa kafom. Koliko ste to kafu popili od jutros? Znamo da nas kafa diže, ali znamo i da pravimo mnoge gluposti pre iste. Javi mi samo koliko si kafa popio danas, pa da vidimo da li smo pravi kafoholičari ili nismo, jer o kafi pričamo u nastavku. Do tada, Toma, Toša Proeski i Anđelina.

Toma, i za tebe 7 sati i 13 minuta. I nema ništa bolje kada ti neko ujutru donese kafu i kaže za tebe, ovo je za tebe, jeste. Međutim, nekada nema tog nekoga i nekada smo primorani sami da napravimo sebi kafu. Pa kad ne napravimo, dođe do haosa. Znaš ono kada tražiš recimo telefon po celom stanu, dok zapravo pričaš na njega? Evo, jedna studija o ženama i kofeinu kaže da im je kafa omiljena zabava i to kažu 2 do 4 šoljice dnevno. Nauka kaže da to bukvalno čuva oštrinu mozga. I sad ako pogledaš, ne važi to samo za žene, da, mnogi od nas nisu sasvim svoji pre te prve jutarnje. Pre te prve šoljice mi smo onako, možete reći, bukvalno opasnost na putu. Milica nam evo piše, ja sam jutro sipala jogurt, učinio za mačku pre prve kafe. A mačka kada je njušnula, pogledala me samo kao da sam poludela. To je moj imenjak Jovan, kaže, daljinski sam našao jednog jutra u kanti za smeće. Maja je, kaže, pokušala da uđe na posao sa karticom za teretanu. Vrlo interesantne poruke ste već krenuli da pišete. Slađan je tu sa nama, kaže, zadnji put sam pio kafu prošle godine u avgustu. Pa ti si jedan među srećnima, da. I zato se pitamo danas, što se tiče vas, kafoholičara, šta je najgluplja stvar koju ste uradili pre te prve ili eventualno druge kafe? Dakle, samo jedna ta konkretna informacija, odnosno scena na 0654 4 4 9 4, Viber broj Radio S.

0: 7:22. Najnovije istraživanje pokazalo je da je ženama kafa omiljena zabava i da popiju 2 do 4 kafe dnevno, a mi kažemo da nismo samo žene takve, nego i mi muškarci. Evo, Nenad je napisao, kaže, jutro sam stavio hleb u frižider, a puter u ormarić za cipele, onda sam izvukao cipele i tek kada sam krenuo da tražim puter jer nisam jeo, shvatio sam šta sam uradio, prijatelju. Pa ja ne znam da li je ovo do kafe ili do tebe, mislim, ovo je zaista nešto što je onako baš previše. I Rudnička Jelena je tu, kaže, ja sam jednom sipala tek skuvanu kafu u čašu sa vodom. Pa da, svašta nam se tu dešava kada bukvalno ne popijemo tu prvu kafu, ali dobro, da. Milica kaže, stavila sam jednom tacnu upravo od kafe umesto laptopa u torbu za laptop. Ovo je. Da, pišete nam te neverovatne scene 0654 4494. Zaista smo nekada rasijani kada ne popijemo tu prvu jutarnju kafu.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
4: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. 3x1 prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
6: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
7: kolor. Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
8: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekset crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust VIP.
9: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nek se crep.
10: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
11: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
12: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
13: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
14: Vreme je za nešto slatko.
15: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
14: Izaberite svog slatkog favorita.
15: Slatko nam se piše Hlebi kifle. Nemoj da...

0: Bakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
2: Nemamo ni za avione.
1: Da, nemamo ni za avione.
3: Četiri dana top cene. Barena slanina 100 grama 59,90, Rosa 59, 10 Perfect Strong i 259. U Univera Exportu.
4: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
5: Na naplatnoj stanici Obrenovac na naplati zadržavanje vozila je 30 minuta, a na ostalim naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Savetuje se da svi učesnici u saobraćaju zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Srećan put želiti Radio S, uživamo u vožnji zajedno uz Nipple People i sutra, pre toga ovo je Ed Sheeran i stvar koja se zove Azizama.

0: kad se snije Željko Vasić, pola devet je na Radio S.
1: Sa tobom je Joca.
0: I u nastavku uživamo u ovoj večeri četvrtka uz najbolje pesme i novi zvuki. Šta slušamo? Slušamo recimo Ninu Badrić. Stiže još jedna za dame. Sara Jo i Edita. A stiže još jedan gospodin za dame. On se zove Jakov Juzinović.

0: Ako kažeš da me ne voliš, bila je ovo Nina Badrić na Radiju S i u nastavku naravno slušamo najbolje pesme i novi zvuk, sve ono što voliš da slušaš jeste malo starog, malo novog, a što se nas tiče mi ćemo da nastavimo uz odličnu muziku. Šta nas to očekuje u nastavku? Pa recimo, stiže Anđelina i čekam te ja.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije, restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. 10 soma za novu igricu, može.
2: Slušaj S i osvoji keš.
1: Svakog dana u 12.10 na znak voditelja. Budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
2: Slušaj S i osvoji keš.
3: Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
6: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.

0: suze nema vremena, kaže Van Gogh, ali ima vremena za Odašiljač i vreme je da čujemo šta su to radili Šilja i Sandra u... pa u onom periodu kada smo se vraćali kući s posla.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: dva Afganistanca, braći, uhapšeni na aerodromu u Zagrebu jer su imali lažna dokumenta. Prvi se zvao kralj Ladislav, a drugi knez Trpivje. Znam si kako ih je uradio ono. Mogu lažni pasoši? Mogu, izvoli, ti ćeš biti kralj Ladislav. Bože. Normalno, Srbi su se zakačili odno u komentarima. I da nisu bili Afganistanci, provalilo bi se da su lažni papiri jer Hrvati nikad nisu imali kralje. Koji ih je ujeo, brat. Jedan kaže, imali smo kralja Tomislava, spasio je Srbe od Bugara. Opet ti Bugari. I zaboraviše svi na ove nesrećne Afganistance koji su završili inače u pritvoru, a ljudi su htjeli u Nemačku. Ne vredi, kad te neće, neće.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

lako da oprostim van greh, šutimo svi, jer su reči su više.

0: Ma idealna priča, lutka za bal, taman sada ovako dok pada kiša, dođi malo u moju sobu da imamo privatan bal. Tačno je 9, bio ovo parni valjak. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo. Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
1: Politički marketing. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Jeste, slaba kiša širom Vojvodine, širom Srbije. Što se tiče trenutnih temperatura, da vidimo šta kažu. Novi Sad 16 stepeni, Zlatibor 14, Zaječar 15, dok je u Beogradu 20. Sutra nas očekuje hladno vreme, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U ostalim krajevima pretežno oblačno sa češćom pojavom kiše. Jutarnja od 8 do 12, najviša dnevna od 13 do 18 stepeni. Vreme je i za najvažnije vesti za 21 sat. Sa nama je Neda Vidaković.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Srbija pokazuje kako se čuva međunarodno pravo, a granica između mira i sukoba u svetu je sve nejasnija, rekao je predsednik Vučić u obraćanju na 81. zasedanju Generalne skupštine UN-a. Istakao je da zemlje koje su bez ikakvog osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo, danas se pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija. Komentarišući to što je govorio o bujenju nacizma, Vučić je naveo da Srbija neće prihvatiti da bude ucenjivana evropskim putem, dok se istovremeno koristi pozdrav za dom spremni, ali da njegov govor nije bio upućen nikome pojedinačno. Kompanija NIS podnela je OFAK-u novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompaniji posle 30. septembra. Vlada izglasala puštanje na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi. Država preduzima mere neophodne za zaštitu građana kako ne bi osetili posledice globalne energetske krize, kažu iz Ministarstva energetike. Funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja počinju u četvrtak 1. oktobra i trajaće 7 dana, saopšteno iz beogradskih elektrana. Grejna sezona u Beogradu zvanično počinje 15. oktobra. Čuli ste vesti.
0: Hvala, Nedo, čujemo se ponovo sutra.
3: Slušaš Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: Dobro veče i dobrodošli iz Beograda sa Marakane, koja večeras diše punim plućima. Ja nisam tamo, ali kao pokušao sam da budem neki voditelj koji se javlja odatle. Šalim se, naravno, pred nama je već neko vreme duel Srbije i Grčke u prvom kolu elitne divizije Lige Nacija. Ono što je posebno zanimljivo, Srbija je već stigla do prednosti i rezultat je 1-0. Dakle, Orlovi su krenuli silovito, publika na nogama, a ovaj pogodak je upravo ono što je novom ciklusu su bilo potrebno, dakle energija, reakcija i odgovor na terenu. Ono što pratimo jeste i dalje ova utakmica, a svakako to će biti i lakše i lepše uz najbolje pesme i novi zvuk, tako da u nastavku slušamo Čistu ljubav, stiže nam i kopija, a ovo sada je Lek za bol, Tijana Bogićević na Radio S. Ostani uz nas!

0: biće sve kako treba, kaže Adi Žoše i Senida. Sutra se ponovo ustaje, opet idemo na posao, ali dobro je, samo je još jedan dan. Petak je tu pred nama. Ko nas to budi? Pa naravno Irena i Ivan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Da li vi tako čuvate sve i svašta, šta čuvate, zašto gomilate i zašto vam to služi? Prijateljica koja skuplja iskorišćenih rolni toalet papira, ovaj deo kartonski unutra, ove male kao čiće. Šta će ti na ženo puna kesa tih papirnih, zašto to čuvaš? Kad dođu deca, oni to selote po, spajaju, pa onda, znaš kako lepo pušku naprave pa se igraju.
4: Dobro.
3: Sandra kaže stare četkice za zube, jedna mi je za ribanje fugni, ova druga za cipele, jedna za patike, jedna za lavabo tamo oko česme i u jednom trenutku pogledam imam kolekciju 14 starih četkica, a ni jedna nije za zube. Goran kaže stari punjači i kablovi, ja ne znam isto tako svi kod mene
5: da za
3: kući vuče, ne znam
5: da.
3: Zašto.
5: Pa bacaj to, ženska.
3: Ja bacam to sve. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Poljevci nisu, pogledi u tami, da, vreme za neku romantiku, što da ne bi ovo, Sergej Četković u 21.23. Što se tiče nas muškaraca, trenutno nemamo vremena za poglede u tami, sad gledamo tekmu, Srbija 1, Grčka 0, trenutno 36. minut, zapravo 37. igra se na Marakani. U nastavku Love Fool i Two Colors, nakon toga stiže i Jelena Tomašević, ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Jedna ideja pokreće drugu.

0: Kiša u Beogradu, Jelena Tomašević na Radio S. Dobro jutro, ljubavi.
1: Sa tobom je Joca.
0: Mi kažemo dobroveče svima koji su se možda sada priključili našem programu. 45. je minut utakmice Srbija-Grčka, 1-0 vodi Srbija, dakle još malo pa će poluvreme, a mi i dalje navijamo uz najbolje pesme i novi zvuk. Inače, Veljko Paunović večeras predvodi reprezentaciju u Novom početku, dok je sa druge strane Grčka, koju vodi srpski stručnjak Ivan Jovanović. Dakle, emocije na obe strane, ali na terenu naravno nema prijateljstvo, samo borba za bodove. Naravno, sada će biti posebno važno kako će Srbija reagovati nakon ovog vođstva, da li će Orlovi nastaviti da napadaju ili će Grci pokušati da preuzmu kontrolu. Marakana i dalje čeka odgovor, a mi navijamo i dalje uz najbolje pesme i novi zvuk. Evo šta nam stiže u nastavku. Ne odustajemo! Ma naravno, ne odustajemo. Navijamo

Uz mene ostani, tako kažu oni, a tako kažem i ja. Pre njih slušamo i Eminu Jahović. Evo jedna pesma za sve dame. Zove se Krune. Dobro večer.

0: Pa i ostani, 21.43, uskoro se pozdravljamo, ali pre toga čućemo i Tošeta Proeskog i da kažem da se još uvijek ništa nije promenilo na utakmici. Trenutno je poluvreme, Srbija, Grčka 1-0, vodimo mi.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Nova sezona muzičke predstave Naše veče Ivana Bosilčića i ove godine u MTS dvorani 3. oktobra. Ne propustite glumačku ispovest obojenu originalnim gitarskim aranžmanima, zvukom fada, džipsi muzike i antologijskim stihovima. Kupovina karata na mtsdvorana.rs.

Zoji kaže, jasno mi je, 10 minuta je do 10, jasno vam je da je kraj emisije, ali i da vas ostavljam uz najbolje pesme i novi zvuk. Navijamo dalje, krenulo je drugo poluvreme, Srbija, Grčka, dakle 1-0, vodimo. A što se tiče nas, pa mogu samo da vas pozovem da ostanite uz S, najbolje pesme i novi zvuk do 6 ujutru, posle toga Irena i Ivan do 10, a nakon toga ne propustite u podne šansu da osvojite još 10.000 dinara. Slušaj S i osvoji keš. Aj, ćao!

0: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.

0: časovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farm.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
4: Sveti živ sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.

0: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada?
2: Ako ne sada.
1: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Nemoj dragi.

0: Ovo je Radio S.
1: Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine.